0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен «Пламенна жена» и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твоя.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
1: Непобедим.
3: По БГ Радио.
1: Рок-н-рол.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Разкажи ми приказка, в която сте.

Не търся горда власт, а търся свестен час. Раздавам своя глас, само това, само това. Но

0: само един живот. Не е достатъчен. За да живея се и с песента. Но само един живот не е достатъчен.
1: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям Регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя Регионе Пуля Д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
4: Искате ли да учите английски?
5: Искам детето ми да учи английски.
6: Искам да се явя на изпит по английски.
7: А аз искам да преподавам английски.
8: Да учим английски?
9: Знаем къде!
4: Езиков център АВО. avo.bg 0712-257.
10: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
11: С трошката на баща ти. Тогава нямаше ровен транс.
10: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги погъчвахте?
11: Знаеш телефона на ровен транс, а не знаеш задачите по математика. Ровен транс, точният превозвач.
10: А сега ровен транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?

0: Киберсвят.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Димитре, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
5: Май носи свежест и светлина. А Optiki Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
6: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
9: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки вин, под който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
1: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
0: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
1: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
0: Повече на bulgarlift.bg.
2: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
3: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, XL.
4: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
6: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
7: 366.
8: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
9: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
10: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на екомикс.бг. Секомикс. Лесно се строи.

0: FlatManager вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидикия. Разбери повече на FlatManager.bg.
1: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моя DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Нови отфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
6: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
5: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след веднъж на Васил Найденов в 7 часа и 3 минути. Боги, първо добро утро и да вдигна телефона, че
1: добро
0: звъни.
1: Добро утро, вдигни.
0: Ало!
2: Добър ден!
0: Добро утро!
2: Добро утро, извинявайте.
0: Много добре, кой се обажда?
2: Обажда се Пламен.
0: Здрасти, Пламка, откъде ни се обаждаш, бе, брат?
2: От Саут Каролайна, от Южна Каролина.
0: О, колко часа е при вас?
2: При нас е, не знам, колко е, 12 часа.
1: Пламка,
0: добър вечер.
1: Чудя се дали да ти пожелая лека нощ или още не те хваща сън.
2: В ефир ли си в момента? Или?
1: Да. В ефир си в момента.
2: В ефир си в момента. Искам да пожелая на всички фенове на Левски най-голямата шампионска титла. И да се радват хората и да са щастливи.
0: Ей, как хубаво го каза. Аз като човек, който не е левскар, истински се радвам на успеха, вашия успех, защото вие тази година просто много добре намерихте си готин треньор, намерихте си добри футболисти, имахте трудни години, така че станахте съвсем заслужено шампиони и се радвам, че пожелаваш нещо, което вече се е случило. От колко време си в Щатите?
2: Еми, 27 години.
0: И как е там?
2: И добре, добре, не се оплакваме. Аз да ти пожелая на тебе, честито ЦСКА спечели купата.
0: Вярно е. Това също е хубав успех за нас. Да,
2: да, успех е за вас и Христо Янев, хубав треньор. Нали, станахте си, добре. Всичко е наред при вас.
0: Вярно е.
2: Симо и Богдана си това, да.
3: Симо и Богдана, обичаме ви.
1: Ох, ти сте мили.
3: И ни радвате.
2: Радвате ни.
3: Много такива нощи ви слушаме сутрешния блог. При нас е късно, но се радваме винаги да ви чуеме. Много сте позитивни, много сте със страхотно чувство за хумор. И искрено, искрено ви се радваме и ви обичаме.
1: Знаете ли колко хубав ни направихте деня с това включване рано-рано сутринта от през океана? Толкова ни е хубаво да ви чуем и да знаем, че и с вас сме заедно. При вас късно, при нас рано, обаче някак си сме заедно и това е толкова хубаво.
3: България навсякъде, където има един българин.
2: Където има един българин, там е България, нали знаете?
3: Ние се подкрепяме от всякъде, от цял свят, българите. Бъдете живи и здрави, много ви обичаме и сте много, много позитивни и хубави хора. Със страхотно чувство за хумор, аз ви обожавам.
2: И може ли ви помоля нещо?
1: Кажи.
2: Бангаранга.
1: Бангаранга.
2: Бангаранга. Ама на Макс. Искам да я пуснете там във вашето радио. Така, завъртете копчето на Макс и Бангаранга.
1: Щастливи ли сте от успеха на Дара?
3: Много.
2: Дара дигна самочувствието на целия народ.
1: Абсолютно вярно. Едно талантливо, ярко, слънчево момиче, което направи наистина чудеса от храброст. Беше прекрасна. Добре, виж сега, сменяме леко програмата, специално заради вашето включване, специално заради това, което казахте и за това, че сме заедно. Пускаме Бангаранга, слушайте я с удоволствие.
0: Абе, чакай, само ви питам, американците гласуваха ли за Бангаранга вашите хора около вас, които... Ам той вие може да гласувате, да?
2: Всички. значи, каквото имаше тук, всичко, батко, е така, тръгна за Бангаранга.
1: Ей, батенце!
2: Хората им е в сърцето това нещо.
1: Батенце, страхотни сте. Пожелаваме ви прекрасна нощ, спокойна нощ.
2: И на вас. И много обичаме родината. И България е номер едно. И ние, като българи, много, много ви обичаме и вас.
3: Вие продължавайте.
2: Продължавайте така. Да радвате България. Да.
1: Благодарим ви. Хайде да си я изслушаме Бангарангата.
2: Айде.
0: Айде, милички, дръжте знамето високо вдигнато и хубав ден. И така.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след малко неочаквана песен в сутрешния плейлист. Бангаранга на Дара, в смисъл такъв, че импровизирахме.
1: Да, ама след това неочаквано и много топло обаждане от щатите на Пламен и неговата половинка. Тук в студиото е слънчево,
0: да,
1: след това обаждане.
0: Наистина.
1: Но какво време ни очаква днес? Ето.
2: Времето с Беге радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни временно и

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Домино и моя любов. Ей, забих 7 часа и 16 минути. Добро утро от сутрешното шоу Стартер.
1: Топ
0: 5. В днешния топ 5, още в сянката на абитуриентските балове, ще открием 5 причини да не искаш вашите да те изпратят на бала. Номер 1, това би било истинска катастрофа, истинска футболна драма.
2: Искам да кажа истинска драма.
3: И защо?
0: Защото вашите са от тези, които много реват. Ревливите. Да, прочувстват се винаги.
3: Детето тръгна по свой път.
0: А баща ти, той най-често взима думата, за да изкаже няколко прочувствени слова, от които на всички им става неудобно, а той неудържимо реве. В смисъл, другите не реват, той самия реве на собственици думи.
3: Не, за какво става дума?
0: Еми ето нещо от сорта на. Чакай, че ми е смешно.
4: Още си спомням първия учебен ден, когато ръчичката на Станимир се губеше в моята. Още си спомням това малко и ентусиазирано ученице, което почти се скриваше зад ученическата си раница. Беше любопитно и добро дете, което премина през 12 усърдни години. Виждам как порасна пред очите ми и как ръчичката му вече е мъжка и здрава ръка, а моята става суха и напукана от пръстите на живота.
3: Първо настръхнах и ми станацки неудобно.
0: Дали? Ето, това са вашите. Как да поканиш такова нещо на бала?
3: Не, виж, ме, те тия работи, които ги казва човека, не са лоши. Ама може би просто да не ги казва на всички. Може би

0: Ако ги напише на сина си на, в някакво писмо и му го
1: остави. Станимир вече е колабирал 6 пъти от неудобство в, на бала. В днес, че е то 5. 5 причини да не искаш вашите да те изпратят на бала. Номер 2.
0: Учиш чужбина и ти си приел техния начин на поведение.
1: Вашите обаче живеят в България
0: на чужбинския начин на поведение.
1: И оттам е вашия сблъсък, защото вашите живеят в България и за тях един абитуриенски бал без 2-3 агнета на жар, цигански оркестър и бой с полицията накрая не е бал. Освен това, според тях това си е пра-пра стара традиция от времето на хановете. И понеже ние сме българи, с богата и стара история и култура, не трябва да се срамуваме от корените си и от празниците и традициите си. И хората държат да покажат това на целия колеж, който си завърши отива в Швейцария.
0: Аха.
1: Да.
0: Баловете от времето. Как са изглеждали баловете от времето на хан Тервел?
1: Точно така, да.
0: Абитуриенски.
1: Да. Пият от чаши черепи и така нататък, да. Да.
0: Това е момента в живота ти, който не си очаквал да се обадиш в полицията и да помолиш да арестуват вашите на границата.
1: Но няма проблем, те без това вече са ги арестували.
0: Е, стига де, защо?
1: И как защо? Богдана, два автобуса, роднини, живи животни, платформа с цигански оркестър. Как да не ги арестуваш тия?
0: Ужас.
1: Пра българи. Беше тръгнали на запад, нали?
0: Стига.
1: Та швейцарската армия беше вдигната под тревога.
0: Дай номер 3, че много гадно стана.
1: Причини да не искаш вашите да те изпратят на бала. Номер 3.
0: Ох, стави много смешно. Ами развеждат се и правят сцени.
1: Е, кое му е смешно? Да е,
0: всякакви сцени. Е, разбираш ли? Ти знаеш какво значи вашите да се развеждат?
1: Да.
0: Това е, заяждат се.
2: А, така ли? Ами ако беше мислил повече с това, дето го наричаш глава на раменете си. Такива, нали?
0: Подмятат си реплики. Майка ти казва естествено, че единствено благодарение на нея дъщеря ми е завършила.
1: Бащата обаче моментално контрира, че е завършила, защото той е платил. Защото ако не беше платил и ако беше разчитал на гена на майка й, нали, Станойка нямаше да отлепи от първи клас.
0: Моля! Нали, разбираш?
1: Ето да.
0: На общи линии от този момент нататък разговорите загробяват и се стига до насилие.
1: Майката бие бащата при положение, че съдът изрично се е произнесъл, че тя няма право да го бие.
0: Аз какво го бие?
1: Е, с квот намери. Точилка, изкъртва знак. Примерно имат един знак, за примерно паркирането пред училище. Тя го изкъртва и почва с него.
0: Еми да. Днешният топ 5 открива 5 причини да не искаш вашите да те изпратят на бал.
1: Номер 4.
0: Защото вашите са прекалено стриктни и строги сноби.
1: Ох, това ми се струва толкова хубаво в сравнение с всички останали до сега причини.
0: Да, обаче какво правят?
1: Какво правят?
0: А са дошли.
1: Да.
0: А са започнали да цъкат и да въртят очи.
2: За това кой как изглежда, кой как се облякал, кой го изпраща родата.
3: Боже,
2: организацията им е никаква. Ма не погледни. Моля те, погледни вляво, ляво, ляво, ляво. Погледни това рокля ли изобщо. Това са някакви два парцала. Гай как е вързан отпред, като кръчмарска певица. Маля ти се, погледни го нашето. Бисер в короната.
1: Ох, ти от Швейцария повече ми харесва. Дето
0: вече, нали?
1: На да.
0: Нали?
1: Днес, че то 5 причини да не искаш вашите да те изпратят на бала. Номер 5.
0: Щото баща ти сваля класната, а майка ти ходи с учителя по физическо. Що се смееш?
1: И са тия хора ме бутана.
0: Не ми как, какви са? Е, такива са. Баща ти като я види, поч. Той е много сукан. А майка ти, тя вече 3 месеца. Както иде. Ми такива са. Това е положението. Никой не се избира. Родителите разпорети ни. Пият, пеят, налитат на секс и бой. Това е. Значи, ако трябваше сами да си избираме родителите, те никой нямаше да ги вземе.
1: Ужас.
0: Щяха първо да ги преоценят, да ги дават на ниска цена, а после да ги подаряват в комплект с други родители, защото никой не ги иска. Е, кой да ги иска такива?
1: Има едни малки френски коли, които винаги съм мислил, че когато си купиш 2 четки за зъби, те ти я дават като бонус, като си купил 2 четки за зъби. Ето, сега като ми казваш за родителите, се сещам и за тази история.
0: А може ли четка за зъби вместо тия родители?
1: Не, някой трябва да ги вземе и тях. Първо са в панечето с 30%, после в панечето с 50%.
0: И накрая бонус.
1: После са бонус. Днес ще е то 5. 5 причини да не искаш вашите да те изпратят на бала.
4: Топ 5.
3: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Ега радио, само българска музика. Здравейте, след Дара Екимова и Броя звезди. 7.25 е добро утро. Това е сутрешното шоу Стартер. А до 8 много песни. Боги забивам. И е нужда от още едно кафе.
1: Радиото заби. Кафето тича.
0: Да.
1: С захар. Какво?
0: С захар. Две. Супер. Ей, добре, че мога да разчиташ на човек като Боги. Там иска да кажа, че и много, и готини песни, сред които и до вчера на Братя.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкес фин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
3: Макс Дейс. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
4: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
7: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
8: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
9: Доверете се на климатиците Bosch от Vimax и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на Vimax.bg.
10: Химакс Фарма представя.
11: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
12: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
11: С Кеталго е по-добре.
12: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
13: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
14: Еха, смятай!
13: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
14: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
13: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
14: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
13: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
14: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
13: Довери се.
15: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
16: Искате ли да учите английски?
17: Искам детето ми да учи английски.
18: Искам да се явя на изпит по английски.
19: А аз искам да преподавам английски.
20: Да учим английски?
21: Знаем къде!
22: Преподаваш
16: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
19: Ти наистина си магиосник, скъпи.
20: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
19: Поръчи и ти новия си дом на kosedom.com.
20: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
19: Косе дом. Сбъдва мечти.
21: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
22: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
23: Времето с БГ Радио.
24: Днес над страната ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад, в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20, 23 в Благоевград, Пловдив и Русе, 22 в Плевен и Търново, 22 градуса за Варна и Бургас.
25: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
26: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Само българска музика. Добро утро, деца на света. Дони и Момчилс. Уморени крила. Всъщност оттам започна всичко за тях. Тази песен, съвсем спокойно можем да кажем, че част от саундтрака от последните повече от 25, 30 и кусор години, когато я създадоха, и всъщност отразява прогреса на страната. Никога не съм си мислил, че мога да премина на българска музика от всички западни хитове, които слушахме през 90-те години.
1: Да, обаче, когато чувахме уморени крила, веднага усилвахме радиото и си спомням много добре как съм танцувала на тази песен.
0: Първата ми оригинална
1: касета. Влюбена съм била, така, когато съм танцувала.
0: В кой?
1: Еми, в едно много приятно момче.
0: Да. Добре, добре, да. Супер.
1: Беше много хубаво.
0: Имаше ли GGBG на тая песен? Играеха ли ръцете?
1: Не, по-скоро поскачаше сърцето.
0: Да. Това е
1: между другото,
0: важно.
1: Ето такива емоции ви очакват на концерта ни на 12 юни. Защото тогава ще слушате точно тези песни, които са ви карали да се вълнувате, да сърцето ви да трепти,
0: да.
1: Емоциите да бушуват. Да, такъв ще бъде концерта.
0: Песните рисуват картини. Казваш, слушаш си едно си казва, боже, ние тогава еди какво си правихме? Ние бяхме еди къде си?
1: Ето това ще ви се случи на живо. Затова купи билети.bg и всички изпълнители от толкова различни поколения на една блестяща сцена точно пред вас на 12 юни на площад Александър Невски.
0: За пътищата. И днес, между 8:30 и 16 часа, продължават ограниченията между 87 и 90 км на автомагистрала Тракия, платното за София, където се премахват крайпътни храсти, там растителност. И съответно имаме временна пътна организация на движението. Отсечката е на територията на област Пазарджик. Бъдете внимателни между 66 и 80 км на магистралата и в двете посоки. Там има ограничение на скоростта до 100 км поради неравности на участъка. И на други места има неравности по магистралата, но са дори и така най-сериозните неравности, пак си е един прав път, безконфликтно преминаване. Просто трябва да съобразяваме скоростта си и да караме малко по-бавно. На Хемус също трябва да шофираме с повишено внимание в първите 8 км на магистралата, където скоростта е ограничена до 90 км. Има ограничения за моторните МПС-та с тегло на 12 тона. На Струма остават ограниченията при 53-ти км. Продължава да се доизгражда разширението на участък от 100-200 метра, ли бяха точно преди Калотина. Но докато не ги въведат в експлоатация, и там имаме една тапа, продължава и ремонта на Дунав мост 1, където там също има своите ограничения. Карайте разумно, от нас лек път!
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пулия д'Италия. Директно от Пулия, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пулия. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пулия... Не. Магазини Пулия в Младост 2, в блок 272 и улица Констески, водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
4: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
5: Ох, ще се умъжа в колата!
4: Или просто отиди на едно място.
5: Къде?
4: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
5: Край на драмата. Отивам веднага.
4: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
6: Лека нощ.
7: Лека нощ.
8: Нападаме. Свежа кръв.
9: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом. 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
7: Жоре, баба ти ще става хакер.
10: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
7: Айде в Изота, Жоре!
11: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
6: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
12: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
13: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
14: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
15: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
16: Почне ли да кленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
14: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
17: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
18: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
19: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
20: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
21: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
22: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
23: А къде се продават?
21: Навсякъде в търговската мрежа
22: или онлайн на chris06.bg.
21: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
24: Hello. Аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
25: Аз съм, не се прави.
24: Юли. Е, знаеш как е.
25: Знам, знам. Мария, поканиха ме!
24: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
25: Да! Звезди, на където погледнеш!
24: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
25: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
26: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от купибилети.бг.
27: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро. След непознати улици на Мери Бойс Бенд, Ей 8 без 10 е време за детската песничка Боги. Вчера бях на детско парти, нали, на еднакво интелектуално ниво бяхме с всички деца.
1: Това съм абсолютно убедена.
0: Но искам да откроя две страхотни бомбончета, Карина и Никола. Страхотни сладурчета, които...
1: С които се запознах.
0: Запознахме се, говорихме си,
1: играхте си.
0: С много интелигентни родители. И те много харесвали детската песничка. Викат, ние сме войници, може ли сутринта? Викам, разбира се, че може. Как?
1: Що да не може за вас двамата? Да. Може, разбира се. И... Кой каза, че не може?
0: Си позволявам да поздравя и Васи, заедно с Ангел, които най-вероятно са почнали задачите. Защото републиката има нужда от хора, които започват да работят от рано и до късно. Така че ето тези са едни от тях.
2: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Поли Генова. Овен, обърнете внимание на работата си и бъдете особено предвидливи. Телец, не се дистанцирайте от близък приятел, тъй като сега повече от всеки друг път ще имате нуждата от близост с човек. Близнаци, опитайте се да проверявате по няколко пъти нещата, които имат пряко отношение върху работата и поста, който заемате. Рак, избягвайте пътуванията, които не са наложителни. Лъв, не позволявайте емоцията да съсипе постигнатото от вас до момента. Дева, днес родените по този зодиакален знак ще трябва да действат изключително праволинейно.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Поли Генова. Везни, в любовта търпението е ключа към желаното от вас щастие. Скорпион, не дразнете колегите си. Стрелец, може да се надявате на безоблачно щастие в любовта. Козирог, любовта днес като че ли ще остане на втори план, но не за дълго. Водолей, възможно е чрез предприето от вас пътуване да направите коренна промяна в живота ви. Риби, очаква ви невероятно забавна вечер.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Поли Генова.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 1434 училища днес у нас ще се състои втората задължителна матура. За втория държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет подадените заявления са над 24 000. Запазва се тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират да положат матура по английски език. Подадените заявления по този предмет са над 13 000. Следват география и икономика, биология и здравно образование, математика, предприемачество и философия. Най-малко заявления за матура по профилиращ предмет са подадени за предметите физика и астрономия, италиански език, изобразително изкуство, информатика и химия и опазване на околната среда. Очаква се днес премиера Румен Радев да участва в първия си парламентарен контрол. Новото редовно правителство, припомням, беше избрано и положи клетва пред Народното събрание на 8 май. Питането към Радев е на депутати от Възраждане и е свързано с политиката на правителството по отношение на бежанците у нас. В днешния парламентарен контрол е предвидено да участват вицепремиера Иво Христов и министрите Димитър Стоянов, Георги Вълчев, Катя Ивкова и Иван Шишков. Депутатите ще започнат работа с първото четене на законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Това показва приетата програма за работа на народните представители. Вносител на законопроекта е Министерския съвет. Предвижда се създаване на 5-членна комисия за противодействие на корупцията. Един от нейните членове се избира от Народното събрание. Един ще се назначава от президента и по един ще избират общите събрания на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Висшият адвокатски съвет също ще избере един от членовете на Комисията за противодействие на корупцията. Предлага се мандатът и да бъде 5 години без право на преизбиране. Председателя ще се сменя всяка година на ротационен принцип чрез жребий. На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен доклад за дейността си, предвижда още законопроекта. Той е в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост, както и на препоръките на Европейската комисия. Съединените щати ще изпратят още 5000 войници в Полша, обяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Reuters. Съобщението идва 2 дни след като вице-президента Джей Ди Ван заяви пред репортери, че разполагането на американски войски в Полша се отлага. Вашингтон преразглежда присъствието на войски в Европа и се очакваше съкращение след настояването на Тръмп НАТО да поеме по-значителна роля в отбраната на Европа. Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че въз основа на успешното избиране на сегашния президент на Полша, когато той с гордост се подкрепил, обявява, че Съединените щати ще изпратят военни в Полша.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Времето днес ще бъде предимно облачно с краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще се колебаят между 20 и 25. В София 20, в Пловдив 23, в Варна и Бургас около 22.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
5: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика след хиляди години сън на сленг. 8 часа и 9 минути.
1: 5 въпроса в стартер.
0: Припомняме си части от интервютата на нашите гости в 5 въпроса. Ето какво си говорихме, когато наш гост беше Веселин Маринов.
2: Дами и господа, Веселин Маринов.
3: В Горна Оряховица миналата година имаше 600 жени с жълти рокли на концерт.
0: Наистина ли?
3: Да. Той така е направена гримьорната.
2: Ама, Веско, защо са дошли с жълти рокли?
0: Е, защо са дошли с жълти? По същата причина, когато аз си купих жълта рокли.
3: Значи, тая песен няма. Тя разби всякакви мои представи и няма логика в това как да се постигне един шлагер да го направиш.
0: А ти очакваш ли от жълтите рокли, че ще стане така?
3: Не, тя е шеста в албума.
0: Да.
3: Обикновено слагаш първа, втора, да, трета, онези, които...
2: Синглите.
3: Тя е на Красимир Гюлмезов. Обикновено аз избирам така, той ми праща едни дема така.
0: Да, да.
3: И аз избирам по две песни, три песни. И си избрах песните, когато вече остана една, която в процеса на работа някак си не ми допадна. Обаче бях вече я платил, бях всичко подготвен. И оставаше вече един месец една песен да направим. И аз му викам, абе, Краси, не че казвам, знаеш, че ти си за мен без аналог, но ако нещо ти дойде друго, тази си остава на трупчета тук да стои, не е според мен онова, което ми се искаш. Той ще видя, бати Веско, и минаха няколко дни, ми праща две песни. И аз избрах другата. Некъм тази. Той казва, виж, кога обърни внимание, тази дето не е избра.
0: Да.
3: Тази е, да знаеш, по-добре. И аз казвам, щом ти казваш, аз и без това съм ти виновен пред това, че там имах резерви към едно парче. И избрахме тази. После започнахме текста. Тя, авторката на текста, първо направи малка черна рокля, като парфюма.
0: Да.
3: Да, бяха го вързали с парфюма и там история някаква. Да. И вече беше процесът, обаче като започнах да я уча, 100 пъти малка черна, черна, черна. Не ми хареса израза черна. И викам на Марията.
0: Браво, че не ти е хареса.
3: Да, Марията бе, дай да измислим нещо друго. Ако трябва друга история, да видим какво да бъде. И тя направи коренно различна история, но вече с лятна жълта рокля. Започваме турнето и даже се чудя дали да караме, защото не можеш 12-те нови песни. Обикновено 7-8 нови ги омешваме с хитове, така да има хората интерес. И нашите викат, абе дай тази с жълта, аз тогава бях с балет. Ти момичета викат, абе да имаме страхотен туалет с жълти рокли, дай да вкараме тая песен в турнето. Викам, бе, не бе човек, тази ще е по-добре. Бе, тогава Ани вика, бе, дай жълтите рокли. И като почна още от първите концерти, виждаш как аплодисменти са. Както приема много други песни, не съм бил ги оценил, публиката каза коя е.
2: Да.
0: Публиката я избира.
3: Започнаха и ни бурни аплодисменти, така.
0: Веселин Маринов на гости в 5 въпроса. А само след една песен ще си припомним какво ни казаха Свилен от Остава и актьорът Христо Пъдев.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и миг като вечност на Тодор Върбанов. 8 часа и 16 минути.
1: 5 въпроса в стартер.
0: Продължаваме с най-интересното от нашите гости през изминалата седмица в 5 въпроса. Свилен беше заедно с нас. Свилен от остава, но и от фронтмен. Новата формация, която направиха заедно с Стенли, Ерсин от Джереми и Иван от Пив. Страхотно им се получи и новата песен, която направиха заедно, Непобедим. Ето какво друго си говорихме с Свилен.
2: Тази сутрин Свилен Ноев отговаря на 5 въпроса. Свилене, какво означава за теб хубавия живот?
3: Долчевита.
4: Аз обичам точно това, точно една италианска фраза. Не знам как беше точно на италиански, има удоволствието да не правиш нищо. Аз съм габровски мързав. Даже Ферненте, какво беше?
2: Долче Ферненте,
4: да. Много ми харесва. Даже той има такива заснети видеа италиански. Толкова ме кефи. Един пич как пие кафенце, гледа морето, чете вестник.
3: Да.
4: Яде десертче и той е супер дълго видео, в което той просто съзърцава и нищо не прави. И някакси ми се струва българите, ако сме малко по-чил, ще е по-добре.
2: Свилен Ноев на гости в сутрешното шоу Стартер. А в какъв свят си представяш, че ще се срещнем пак след 25 години?
4: Тримата не?
3: Да.
4: Ох,
3: ако искаш, можеш само
4: на морето.
3: Симуса.
4: На морето. Значи, скоро си говорихме точно с Иван от Пив. Ако имахме много пари, като една наша звезда, малко боготворяхме, какво щяхме да направим? Аз бих отишъл сега, още сега си продавам каталога и отивам на Карибите, изключвам си всички телефони, всичко интернети, ще живея като един барман, някакво нескопосан, защото не съм...
3: На морето.
4: На океана, да. Море, океан, където и да е там, някъде на някой остров, да няма много хора. Ще сипвам ромчета на хората и ще им казвам там на испански някакво мъдрост. Ще им казвам, аз идвам тук от 5000 км.
3: Да ви сипа ромчето?
4: Не искам да казвате, че съм от България, да не дойде някой българин. И да си гледам кефа и ще ви поканя само от вас двамата.
2: Сега като те гледам, се сещам за предаването Специалисти за ложната къща. Най-много можем да ти предложим също нещо в Плачковци.
4: Плачковци е много хубаво място, между другото. Аз не знам дали има БГ Радио, но има БГ Радио в Габрово.
3: Да, има.
2: Разбира се, една апликация Radio Play, където можеш навсякъде да го слушаш.
0: Свилен Ноев на гости в 5 въпроса. Христо Пъдев пък беше заедно с нас вчера. Ето и част от разговора с него.
2: Христо Пъдев отговаря на 5 въпроса. Къде да те търсим, ако се изгубиш в аквапарка?
5: В

0: бара до аквапарка.
1: Това си го помислих. Викам на робота ли да го търсим на барина.
0: Е, ти къде би?
1: Къде бихте потърсил ли?
0: Не, ти къде би се спрял, като се изгубиш?
1: В женската съблекалня.
2: А, душица мила.
1: Там ще се изгуба. Там ще се изгуба. Като влезе, извинявайте, аз се обърках. Не знаех, че е тук. Тук ли е?
2: Аз мисля,
0: че е мъжката.
1: Да, аз си мисля, че е мъжката. Да, така, така.
0: Е, нищо, да, ще седна на бара и ще чакам да бъда намерен от този, който евентуално ще ме потърси. Па ако никой не ме потърси...
1: А кой би те потърсил в аквапарк? Децата?
0: Ми да, кой да ме потърси в аквапарк?
2: Тате.
1: Аз не съм с вас. Сега съм като на аквапарка.
0: Аз не съм таткови.
1: Да. Христо Пъдев...
2: А къде е майка ти?
1: Е на гости в сутрешното шоу Стартер. Кое състояние избираш? Да се разплачеш или да не трепнеш?
0: Понякога да не трепнеш в много тежък момент е дори по-въздействащо и много по-силно. Аз в случая гледам да не трепвам, защото нямам време за трепване. Не, имам преди много неща зависят от мен и някакси гледам да не трепвам. Нямам време да плача. Това имам преди.
1: Ей, нямам време да плача, как звучи.
0: Въпреки,
2: е,
0: че,
2: звучи.
0: Въпреки да. Че няма филм, който да си пусна и да не...
2: Пуснеш
0: да се на една сълза издайница.
1: Да.
0: Да. Ние сега с Цвети гледаме един сериал Пит, такъв за допуски.
1: В Питсбърг, да. Много е як.
0: И
1: да. Ноа Уайли.
0: Първо той
1: да.
0: Е, точно така, той играе докторски сериал.
1: Да, Пит.
0: За, ние смеша имаме много приятели
1: болницата
0: доктори.
1: В Питсбърг, да.
0: Много приятели, наши близки приятели доктори и се възхищаваме жестоко на тази велика професия според
2: абсолютно
0: нас.
2: Абсолютно има
0: според
2: защо.
0: Всички така. И като гледаме половината серия, сме не се гледаме с Цвети, защото то си братче,
1: то си напира.
0: То не може да ги спреш, разбираш.
1: То напиня.
0: И като свърши сериката, 5 минути мълчание, всеки в един ъгъл на диванчето, така леко, така събираме се и нататък.
3: Христо Пъдев на гости в 5 въпроса.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Диана Експрес и в нашия случай влюбено сърце. Добро утро, сърца. Повече влюбени, по-малко влюбени, но работещи сърца. Сърцето не може да работи, работи машина. Сърцето топти. Добро утро от сутрешното шоу Стартер.
1: За пътищата.
0: София остава затворена част от Тодор Джебаров, квартал Манастирски ливади. До 20 юни остават ограниченията и по Геомилев, между Ситняково и 22 септември, между Циклама и Слатинска, между Благородна и Николай Коперник. Остават ограниченията и по Цариградско, на локалното на Цариградско, между Димитър Молов и Йерусалим. До 15 август е забранено движението по южно пътно платно на Владимир Вазов, между Поп Грую и поручик Георги Кюмюрджиев. Движението в посочения участък се осъществява двупосочно в свободното пътно платно на Владимир Вазов. Това е за София, в Пловдив, затворени остават части от генерал Колев, от Нестор Абаджиев, както и от Христо Геданов. В Варна затворени остават части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Димитър Пешев, Алфатар и Деветашка пещера. В Бургас до 6 юни остават ограниченията по Любен Каравелов между Патриарха и Уилям Гладстоун. Затворена и Дебелт между Сливници и Александър Стамбулийски. Дебелт е затворен и още един участък между Цариградски и Фердинандова, а по Оборище между генерал Горко и Свети Кирил и Методий. Затворено остава и част от Свети Иван Рилски. Айде, лек път!
1: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг. Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
2: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
3: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
4: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
5: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
6: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
7: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
6: Снимка! Усмивка!
8: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
6: Очакваме те с Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
9: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряш след мен.
10: Добре.
9: Български шперплат.
10: Угърски шперплат.
9: Със страхотно качество.
10: Със страхотно качество.
9: Привел де Лесо център.
10: Привел де Лесо център.
9: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
10: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
9: За днес 4.
11: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкес фин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
12: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
13: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента. Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
14: Да поръчаме нещо, а?
15: Примерно пица.
14: А суши с сьомга?
15: По-скоро бургер с беконче.
14: Не, паста с пармезан. Дай повече.
15: С свежа салатка.
14: И тиквена торта.
15: А дали е на оферта?
14: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.

0: Кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
2: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни осложнения. Обадете се на 038-46-23-87. Защото здравето на хората ви има значение.
3: Ифантис. Бекони, шунки, сирена. С нас по-вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Времето с БГ Радио.
6: Днес над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад, в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20, 23 в Благоевград, Пловдив и Русе, 22 в Плевен и Търново, 22 градуса за Варна и Бургас.
7: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
5: БГ Радио. Само българска музика.

0: Веге радио, само българска музика. Добро утро след 2. 8 часа и 35 минути. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
2: А, стига бе. Стигнахме до мини дебат.
0: А, е, къде?
2: Ето го мини дебата. Слушайте сега внимателно, за да може да си представите добре ситуациите. Кое е по-гадно или по-неприятно от двете, който както иска да ни? Да отидеш някъде, където не са те канили, или да не отидеш някъде, където са те канили. Помислете добре,
0: да.
2: То има игра на думите, но ситуациите са коренно различни.
0: Не си спомням да съм ходил някъде, където не съм поканен, защото не обичам нито да се натрапвам, нито да поставям някого в неудобно положение.
2: Симо, ти си звезда, където и да отидеш, винаги те посрещат с широко отворени обятия.
0: Както казва в Благоевград, няма шо. Така. В тази връзка, и това не е хубаво, разбира се, но да приемем, че в този случай ти нарушаваш само една норма. Просто се натрапваш. Ако не отида там, където са ме поканили, означава, че не се явявам на място, на което са ме планирали. Очакват ме и по някакъв начин не разчитат на мен. Може да са се колебали да ви поканят мен или някой друг и накрая са ме поканили мен. Разбира се, че не е край на света, ако не се ява, но е неуважително, да не кажа арогантно. В този случай опетнявам репутацията си многопластово. Първо, нали, не казвам не, когато мога да кажа не. Това е малодушие. Второ, показвам, че не може да се разчита на мен. Трето, излагам домакините, които планирайки ме, вероятно са разчитали да станат част от тяхното събитие. Прино казали се, ще поканим 5 мъже и 5 жени, ще поканим тоя с този, ще разчитаме да си говори с петия, така. Нали? Те нещо са конфигурирали там тия хора. Нали? Аз ги излагам, като нали, просто не разчитам на... карам ги да не разчитат на моето присъствие, защото ние в края на краища не сме някакви пасивни тюфлеци, които се кютат там, а сме част от общото. Нали? Трябва да имаме принос към общото. И мен ме няма. Тъпо. После, обидно е към гостите. Изглежда като бе няма дойш от неме кефите. И нека не се измъкваме, нещо се е случило. Ако се осланяме на това... По същия начин можем да обясним всяка една позиция във всеки един дебат. Нещо се е случило. Най-често нищо не се случва. После, показва, че нямаме елементарна организация на времето, защото ако си имал нещо друго планирано или нещо е изскочило, сега извинявай много, ако не си го планирал, значи си много зле. Инфантилна несрещина е това. Аз по принцип щях да дойда, ма се оказа, че тогава ни е сватбата. Айде, моля те. Накратко. Защото това ми се е случвало, между другото.
2: Верно ли?
0: Да.
2: Не е, със стига сватба, да тя с друг... сватбата да не е
0: не със сватба
2: планирана с... от вчера за днес.
0: Не е със сватба, с друго също толкова значимо събитие. Аз щях да дойда, но ни се оказа, че сме еди какво.
2: Че имаме годишнина от сватбата.
0: Да, нещо такова. Накратко, заявката да отидеш някъде е дадена дума от възрастен човек. И всичко останало са лиготии.
2: Че се ядоса, сега ще дигне кръвно и ще трябва да го спасявам. Ситуацията е следната. Кое е по-гадно? Да отидеш някъде, където не са те канили, или да не отидеш някъде, където са те поканили? Сими, първо, аз от време на време си водя записки от твоите думи.
0: Да.
2: Ето сега си записах. Да. Опетняваш репутацията си многопластово.
0: Да.
2: Много ме впечатли този израз.
0: Ми всеки от нас има една репутация, бе Боги.
2: Така е.
0: Да.
2: Така е. И както обичаме от време на време да казваме, пиши един глас от мен за теб. Защото наистина, някъде като са те поканили, те очакват по някакви причини. Дали за да разнообразиш средата, дали защото си важен и много от хората са дошли заради теб и така нататък. Има много причини. Искат те, канят те, приел си, еми редно е да отидеш. Да, обаче, аз никак не харесвам това, което ти казваш, случва се, това не се приема. Не, напротив, приема се. Защото наистина много неща се случват. Текнал ти е сопол до коляното, болен си, не си окей, ще отидеш там на гостито да ръсиш зарази и да кихаш през цялото време. Еми, не е приемливо. Също така, какво ли не може да ти се е случило? Може да гаджето ти да те е зарязало в същия ден, да си смазан и да знаеш много добре, че ако отидеш, по-скоро ще развалиш купона или събитието, отколкото ако не отидеш. С две думи, можеш В този случай, не че е хубаво, но в този случай наистина може да имаш извинителни причини да не отидеш там, където са те поканили. Може да има нещо, което наистина да те възпрепятствия. Може да има такова. Може и да няма, но може и да има. Имаме и тази вратичка. Докато в другия случай, да отидеш там, където не са те канили, няма две вратички. Там има едно единствено неуместно поведение. Отиваш някъде, където не са те очаквали. Спомням си едно такова нещо, което ми се е случило и което не мога да забравя във времето, защото толкова неудобно не съм се чувствала, не знам, никога май. Бяхме поканили вкъщи на гости двойка. Семейна.
0: Така.
2: И аз съм сготвила, решила съм да ги посрещна, значи това е във време, в което, честно казано, много свит бюджет, направо си бях без пари.
0: 90-те години.
2: Така. И аз съм направила гювечета. С шунчица, нарязала съм, направила съм чушчици вътре, не знам с кой яйчица, сготвила съм ги и съм направила 4. Щото ние сме двама и другите двама за всеки по нещо, нали, една салата хубава, богата, само че те идват с още двама, които са ги довели и аз не ги очаквам.
0: Лиглюци.
2: Са, какво права ми, кажи?
0: Абсолютни лиглюци.
2: Остави, ама какво правя аз с 4-те гювечета? Като гостите резко стават с двама повече. Излагация, срам, не беше във времето, дето чакайте, пичове, ще поръчам 3 пици. Не беше такова време и се почувствах зверски неудобно. Така че според мен това да отидеш неканен някъде е поставяш домакините в крайно нелепа ситуация.
0: Кажете, какво мислите? Вие на 02-951-5535 или просто ни пишете на нашия Фейсбук. Ако искаш да започнем с Фейса, Боги.
2: Лидето пише, оф, сложно е. Имам приятели, които канех и те си канят някой, който мъкна. Ето, същата история.
0: Ма, що го правите, бе, хора, да не сме?
2: На 15 и правим училищен купон.
0: Именно. Чакай, че звъни телефона. Ало!
3: Здравейте, Нина, от Пловдив се обажда.
0: Заповядай, Нина.
3: Ами аз давам гласа си за Боби, защото... За Боги, извинете. Защото е много гадно да отидеш някъде неканен. Това е нелепа, ужасна ситуация.
0: Я разкажи нещо от твой опит за това.
3: Ами нямам такъв опит лош, но имам други опит. Където бях поканена и не отидах на едно събитие, защото имаше хора, които не исках да срещна. И също е не окей, но направих така, за да се компенсирам. Един хубав подарък направих за човека, който трябваше да отида и малко нещата така си получиха. Но да отидеш неканен е отвратително. Така че не го пишеш хора.
0: Добре, Миличка, пишем го гласа и ти благодарим, Нина.
3: Много ви обичам, хубав ден.
0: И ние, Бег Радио, здравейте.
4: Добро утро.
0: Добро.
4: Янчето се обажда от София.
0: Заповядай, Янче.
4: Ами, за Боги съм.
0: Щото?
4: Защо този път, Симка? Ами, защото на мене също не ми е било приятно и аз никога не би го направила.
0: И айде, разкажи нещо. Случва ли ти се...
4: Дискомфортно.
0: Да, отвратително е, знам. Това е без никакво съмнение. Да.
4: По принцип, не ми се е случвало, нали, някой... Поне нямам спомен. Може би през годините се е случвало, нали, някой да дойде на канен или природа да ми звънна в последния момент и да кажат, абе, може ли, нали, еди кой си, нали, да дойде? Разбира се, никога не бих върнала. Както Боги каза, времената са различни. Можеш и сега да поръчаш рапица.
2: Да.
4: Или нещо друго, нали? Не като в началото от зората на 90-те, примерно.
2: Да, да, да.
4: В моето детство. Нали, ще скълъпиш нещо, ще направиш, но със сигурност не би го причинила на някои други домакини. Нали,
0: добре.
4: Това отношение.
2: Янче, благодарим ти.
4: Моля, успешен ден.
2: И на теб също.
0: Преградки от нас.
2: Иван е написал, добро утро, тази сутрин успяхте да ме замислите.
0: Да.
2: От една страна не е хубаво да не отидеш там, където те очакват, но от друга страна да се натресеш някъде неканен, това е просто непростимо с големи букви. Не само по-гадно. Не съм привърженик на немската традиция да отидеш на гости на родителите си и да ги уведомиш за намерението си да ги посетиш 2 седмици предварително, но да се натресеш на някой ей така, защото ти е хрумнало, това изобщо не е моето.
0: Телефона ни е 02-951-5535, а пък този темата на бата, кое е по-гадно? Да отидеш някъде, където не са те канили, или да не отидеш някъде, където са те поканили? Можете да гласувате и във Фейсбука. Аз дигам телефона. Ало!
5: Добро утро!
2: Добро утро!
5: Георги Радулов се обажда от Пловдив.
0: Здрасти, Георги! Здрасти,
5: сутрин. Дебата ви е писан за мен в днешния ден.
2: Защо?
5: В момента пътувам, защото в момента пътувам към едно прекрасно събитие. Една наша конференция.
2: Ох, Георги, нещо Жоро, лошо много... те чуваме.
5: Годишнината на априлското въстание.
2: Аха!
0: Къде е тази конференция?
5: В Априлци.
0: О, добре.
5: Да, ще бъдат най-изявените български историци, ще представят новите данни и непознатите факти за Новоселското въстание. Един наистина прекрасен научен форум. Аз бях поканен още преди няколко месеца, но имах колебания дали да отида, защото просто бях много ангажиран. Покрай университета, работата, знаете, всеки е много натоварен. Но вчера един професор, който много уважава, имаме един шанс да почетем 150 годишната от това въстание. Сега е момента и е редно да присъстваш и вече там на кони везните. В това аз днес да пътувам. Слава Богу, имам най-готините колеги на света, които ще ме покрият, ще поемат и моята работа за жалост, но просто съм дължен да уважа това невероятно събитие.
0: Кои ще бъдат лекторите на събитието? Пламен Павлов, предполагам, че ще
5: професор,
0: бъде.
5: Професор Пламен Павлов, да. Професор Пламен Митев, професор Вера Бонева, професор Петко Петков, доктор Денис Иванов, хората от Априлци, хора от Туян, много учени.
2: Просто, о, Георги, ако го видиш как размахва ръце, как размахва ръце и се съжалява, че няма да е там, си ме тръгвай, ще те покрия. Тръгвай.
0: Тръгвай, ще ме покриеш. То е... Оба, ако отида там, ще...
2: Ама ще хора, отидеш кои... неканен, моето момче.
0: Ама ще остава хора, които разчитат на мен, за да бъда на място. Разбираш ли? Така, че не мога. Както иде, Жоре, браво, много хубаво си го решил. Това е елита на българската мисъл. Тези, които изброи, браво за това събитие.
2: А за кой си в мини дебата?
5: За Симо.
2: За Симо.
0: Прегръщам те и хубав ден от нас.
5: Да. И аз ви прегръщам. Хубав ден.
0: То Жорето е толкова утвърждаващ образ. Много се радвам, че ми е приятел. Така не искам вътрешно заводски да звучи по телевизия, по радиото.
2: Не, Георги е наистина прекрасен. Да. Много чакай се радваме, да че го имаме.
0: Ало!
6: Ало, добро утро!
0: Здравейте, заповядайте.
6: И мене много ме замислихте днеска. Ради съм от София. И една по една ми изникваха така житейски истории и три се сетих.
2: Казвай!
6: Беше, когато бях дете, съм направила празник за рождения си ден. Имахме една съученичка, която ми беше съседка и ние ня харесвахме и аз ня поканих. Обаче момичето дойде пред вратата и носеше роза. И на мене ми беше толкова просто до ден. Днешен спомен 40 години по-късно, как поканих всички, а нея ня поканих, а тя дойде и ми носеше роза. И това и до днеска ми тежи. Ей, извинявай!
2: Че не те поканих.
0: Много добре го каза. Все пак си извини.
6: Да. Така, другата история, която ми идва на ум е когато правихме кръщене на детето, голяма организация, две деца кръщавахме всъщност. Де, много хора съм поканила в двора на село, не в ресторант, нали, както така и много ми беше напрегнато манджите, всичко, какво да сготвим, какво да направим и кръстниците, моя много близка приятелка, те живееха в чужбина, прибира се, нали, един ден преди събитието и казва: ами Ради, ние ще дойдем с баща ми, нали, нямаш нищо напротив. И аз, разбира се, нали, да се вика един човек повече или по-малко, какво толкова, да. Обаче на мене ми стана толкова гадно, нали, викам, сега гледай, аз тук съм хората, съм ги наместила кой къде да седне, какво да прави, сега още един, много се ядосах. Обаче човека като дойде, застана на скарата, пое готвенето на паржолите, на всичко, през цялото време беше в помощ и в... И толкова ми беше хубаво, че е дошъл и после пак съжалявах за моите... за моето нежелание всъщност и неприятното чувство, което изпитах.
0: Ма нас не ни броят по чувствата ни, нас ни броят по отношението ни, което сме показали. И аз мога си мисля за много хора нищо различни сега. Неща, ма като сме добронамерени в реалността, значи всичко е наред.
6: Еми, да.
2: В крайна сметка, за кого си?
6: Искам,
0: третата история, кажи.
6: Следно, което искам да кажа, а то не е история, а много ми е гадно, когато правя около пълна организация, пак на всичко рожден ден на децата, особено плащат се капаро, резервират се места, всичко. И изведнъж някой реши да не се появи.
0: Е.
6: Ама, Ама, чакай сега, като няма да отидеш, обади се, кажи, няма да дойда, хората са ти запазили място, не са поканили някой друг, за да поканат тебе, нали, защото сега има някакво ограничение все пак в нещата, и ти си този, който е избран, и не отиваш. И...
0: Е, така е, ти си специален, да.
6: Тъпо е. Значи гласувам, че по-тъпо е да отидеш, като не си поканен. Да. Другото.
0: Да, за Симе.
2: Да не отидеш, когато си поканен.
0: За чичата.
6: Точно така.
0: Добре, да. Прегръщаме те и хубав ден, миличка.
2: Любен да. Любенов е писал... С гювечетата ме убеди, глас за Бог. А, Милена пише, аз имах случай, когато ме заведоха на рожден ден, беше ми внушено, че съм поканена, макар и не лично от рожденничката. Та отивам аз с цветя, с подарък и ме посрещна една нескрито изненадана домакиня. Ми гадно е.
0: Да. Добре, след малко продължаваме 8.51.
7: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
8: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
9: SDI. Помага ти и в чужбина.
10: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората? Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
11: Той може да превърне работата в удоволствие. Почивката в изкуство. Богат като вкуса на отлежало вино. Изискан като първокласен ресторант. Той има много лица. И всички са великолепни. Пловдив. Столица на добрия вкус. Открийте ги на Визит Пловдив.
12: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
13: Нови отфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
14: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Южен парк на Голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
15: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
16: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
15: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
16: 20 юни, Видас Арена, София.
15: Билети в мрежите на Билет.бг.
17: С медийното съдействие на БГ Радио.
18: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
19: Нямаме време.
18: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
19: Наведи си и събери малко багаж.
18: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
20: Колкото дребен, толкова зъл.
18: SOS Разтребители идват.
19: Абе, ние сме шли работа, бършаме.
18: На 19 май в 20. Пълнова.
21: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerymarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
22: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
23: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
22: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
1: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
3: Защо пък веднага?
1: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
3: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
20: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
24: Мини дебат. Стартер.
0: Здравейте, 856, това е Стартер.
2: Кое е по-гадно? Да отидеш някъде, където не са те канили, или да не отидеш някъде, където са те канили?
0: Телефонът ни е 02-951-5535. Той звъни, вдигаме. Ало!
25: Добро утро на БГ Радио, Наско Върна.
0: Добро утро, здрасти, Наско, заповядай.
25: Ами, зима, твърдо съм за Боги, защото съм го играл този матч. Аз съм го играл и другия един, но става просто, че е по-неприятния.
2: Така. Именно то, кое е по-неприятно от двете?
0: Разкажи ни.
25: Именно. Ами не, просто ситуацията такава, правя едно там голямо събиране и в един момент една част от хората не дойдоха. Макар и само двама, нали? Но при положение, че се приготвил, наредил си и така нататък, нали? И някои чувства са неуважително.
0: Абе, разчиташ на тия хора и те си фанали се за шапката.
25: Именно,
0: да.
25: Именно.
0: Така.
25: Но ще дам пък положителен пример с твоята ситуация. Извинявам се, че говоря на ти. Звъни ми, тук беше преди няколко години, един мой приятел, много добър. Той прави, вика, нищо вкъщи съм. Ми добра, да излиза, отвориш. Излизам, отварям, те 6 човека. Но всеки сложил по една торба в ръката си. И са даже носеха и дървени въртища.
2: Душици!
25: Така че в това отношение аз не мога да се оплача от приятели си.
2: Браво!
0: Добре!
2: Браво, дарен човек си! Това само... да имаш хубави приятели е дар.
0: Да, и да носят и дървени въглища, наред с всичко друго.
25: Много богато си отношение, да. Браво.
0: Добре си направил. Само ще реферирам за това, което каза преди малко с това, че си извиняваш, че не говориш на ти. Абе, човек, ние ви влизаме в дома, когато сте по пижами, когато си миете зъбите и всичко останало. Съвсем нормално е да си говорим на ти.
25: Издадя маса и носи пижама.
0: Е, още,
2: още
0: по-начи,
2: повече,
0: при
2: значи
0: тебе Боги идва. При тебе Боги идва.
25: О, за красиви жени вратата ми е винаги отворена.
0: Ето ти! Ето
2: прегръщам
0: ти.
2: Те, Наско, благодаря
0: Боги, само да носиш дървени въглища и барбекю. И сама себе си, само по дървени въглища. Боги по дървени въглища. Прекрасно. Дай я още един-два фейса.
2: Има една сентенция, пише Ивелина, която винаги следвам. Не ти е казано, не питай. Не си поканен, не отивай. Не си бил в плановете, откажи ги.
0: Ей, прекрасно.
2: Нали?
0: Да, да.
2: Така, Адриана пише, нямам енергия за всякакъв род събития, ходя само там, където смятам, че ще ми е приятно. Затова не смятам, че е лошо или неуважително да отклониш покана. Гласувам за да отидеш там, където не са те поканили, като по-неприятно. Ивана, определено по-гадно е да не отидеш някъде, където са те поканили, особено ако си обещал да отидеш. 100% за Симо, както почти винаги.
0: Добре.
2: Ивана Бонева те харесва.
0: Добре. Готови ли сме за финалните резултати? Готови
2: да.
0: Сме. Айде. Внимание, дами и господа.
24: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
2: Както каза Симо, ние влизаме понякога в домовете ви, когато сте по пижами. Истината обаче е, че щом сте си включили радиото и сте го завъртели на честотата на БГ Радио, значи сте ни поканили.
0: Да.
2: Така че влизаме канени.
0: А и ние ви каним в нашия свят и много се радваме, че идвате.
2: Да.
0: И че не го напускате. Добро утро от Стартер.
5: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
6: По вариант 2 пишат днес зрелостниците на втората задължителна матура по профилиращ предмет. Изпитният вариант беше изтеглен в Министерство на образованието и науката. Матурата започна в 8:30 и се провежда в 1434 училища в цялата страна. Втория задължителен държавен зрелостен изпит е по 30 учебни предмета, тъй като за чуждите езици има изпити на различни нива, като за всяко ниво се провежда отделен изпит. Това обясниха от Министерството на образованието. За втория държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет подадените заявления са над 24 000. Очаква се днес премиера Румен Радев да участва в първия си парламентарен контрол. Новото редовно правителство, припомням, беше избрано и положи клетва пред Народното събрание на 8 май. Питането към Радев е на депутати от Възраждане и е свързано с политиката на правителството по отношение на бежанците у нас. В днешния парламентарен контрол е предвидено да участват вицепремиера Иво Христов и министрите Димитър Стоянов, Георги Вълчев, Катя Ивкова и Иван Шишков. Депутатите ще започнат работа с първото четене на законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Вносител на законопроекта – Министерския съвет. Предвижда се създаване на 5-членна комисия за противодействие на корупцията. Предлага се мандатът и да бъде 5 години без право на преизбиране. Председателя ще се сменя всяка година на ротационен принцип чрез жребий. На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен доклад за дейността си, предвижда още законопроекта. Той е в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост, както и на препоръките на Европейската комисия. Кризата в Близкия изток и продължаващото блокиране на Ормузкия проток, разходите за отбрана и подкрепата за Украина ще бъдат обсъдени днес на срещата на външните министри на НАТО в Швеция. България е представена от ресорния министър Валислава Петрова. Първите дипломати ще подготвят и предстоящата среща на върха на Алианса през юни в Анкара. Американският държавен секретар Марко Рубио ще се присъедини към разговорите днес. Преди да отпътува, той разкритикува остро останалите страни от НАТО, които не оказват подкрепа на Съединените щати във войната в Иран. Междувременно американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати ще изпратят още 5000 войници в Полша. Тръмп направи съобщението 2 дни след като вице-президента Джей Ди Ванс заяви пред репортери, че разполагането на американски военни в Полша се отлага. Съединените щати преразглеждат присъствието на войските си в Европа и се очакваше да го съкратят след настояванията на Тръмп НАТО да поеме по-значителна роля в отбраната на Европа, отбелязва агенция Reuters.
5: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
6: Времето днес ще бъде предимно облачно, с краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще се колебаят между 20 и 25. В София 20, в Пловдив 23, в Варна и Бургас около 22.
7: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
5: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
8: Само още един час.

0: Драги радио, само българска музика. Здравейте, след Стефан Вълдобрев и той. Преди това слушахме и Васил Найденов и той. В 9 часа и 11 минути и двамата.
1: Да, да, да. И всичките, защото Стефан е с обичайните заподозрени, а останалите, които ще участват в концерта ни на 12 юни, са толкова много, толкова знакови, да, толкова силни, толкова ярки.
0: Да. Мисля си за звездите, които ще дефилират. Това е ясно. Обаче си мисля за музиката, понеже това е саундтрак на нашите последни 25 години и си давам сметка колко много хора ще си кажат: това го слушах, когато се роди сина ми. Това го слушах, когато изпращахме дъщеря ми на абитуриентския бал. Това го слушахме, когато се събрахме. Това го слушахме, когато се скарахме. Това го слушахме, когато се опитаме да се съберем и не стана. И колко много неща, свързани с нашия живот, които са имали
1: стана,
0: своя саундтрак.
1: Може да са се събрали.
0: То нека вече да като си събрали. По-възрастен, по-рядко става. Но въпросът е, че нали, 25 години са си 25 години и музиката беше през цялото време с нас.
1: И тази музика, която толкова много ни вълнува, ще звучи от сцената на 12 юни на площадта Свети Александър Невски и ще бъде наистина феноменално. Сцената ще бъде изумителна, екраните огромни, за да ви бъде удобно да виждате от всякъде, местата седящи. Купи билети.bg, вмятаме го, за да знаете откъде да си купите билета.
0: Само и още нещо да вметна. Вчера видях, днеска не съм виждал, вчера видях 2-3 оттам от няколко сектора вече има сектори, които нямат никакви билети.
1: Е, да, обаче останали тези големи екрани, които да, пък
0: ще ни помагат.
1: Ще помагат, да, независимо къде си седнал, така че очакваме ви, за да преживеем всичко това заедно.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Мега радио, само българска музика. Здравейте, след Deep Zone Project, заедно с Rob Money. Познаваме го от C-Block, 90-тарска готина банда. И песента Freedom to Love. Здравейте в 9.23. Това е стартер.
1: Само преди малко, говорейки ви за концерта, който предстои на 12 юни, споменахме за песните, които ви вълнуват през последните 25 години. Е, точно тези песни, които са създадени през последните 25 години, ние обединихме в една кампания на вашите 250. Вашите 250 песни, които са ви вълнували, създадени през последните 25 години, обединени в три части, които ще звучат на 23, 24 и 25 май от 12 на обяд.
0: Целият екип на БГ Радио.
1: Да, и аз, и Симо, и Деси, и Цвети, и Надежда, и Наско, събрани заедно, ще ви представим тази фантастична кампания от 250 песни. Не пропускайте да слушате.
2: Аз съм Мария Бакалова.
3: Аз съм Юлиан Вергов.
2: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
3: На една сцена, която става още по-голяма.
2: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
3: Със звездите на българската музика.
2: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
4: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
5: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
6: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg, наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
7: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
8: Да, в Мюмакс се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
7: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
7: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
9: Има места, които просто виждаш.
10: И места, които усещаш.
9: Само на 20 минути от София,
10: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
9: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
10: Блясък, светлини, простор.
9: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
10: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
9: Резервирайте вашата дата сега.
11: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
12: Искате ли да учите английски?
13: Искам детето ми да учи английски.
14: Искам да се явя на изпит по английски.
15: А аз искам да преподавам английски.
16: Да учим английски?
17: Знаем къде!
12: Езиков център АВО. avo.bg 0712-257.
18: Колко учебни дни има в годината?
19: Оплешивявам ли?
20: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
21: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо инсайт е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
22: Мебели.бг. Комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
16: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
17: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
16: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
17: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
16: Повече на bulgarlift.bg.
19: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
23: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
24: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
25: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
26: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
27: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
28: Еха, смятай.
27: С гъвкавите лепила Тераплекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
28: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
27: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
28: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
27: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
28: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
27: Довери се.
29: BG Radio. Само българска музика.

0: подставам. Върви късно и за друго фалшив герой. Фалшив герой.
1: Бег радио, само българска музика, такава и след Тодор Колев. В нашия случай, фалшив герой. Здравейте в 9.39.
2: Топ
1: 5. В днешния топ 5, още в сянката на абитуриентските балове, ще открием петте причини да не искаш вашите да те изпратят на бала. Номер едно, това би било истинска катастрофа, истинска футболна драма.
3: Как са футболна, защо?
1: Искам да кажа истинска драма.
3: И защо?
1: Защото вашите са от тези, които много реват.
4: Ревливите. Да, прочувстват се винаги.
3: Детето тръгна да по свой път.
1: А баща ти, той най-често взима думата, за да изкаже няколко прочувствени слова, от които на всички им става неудобно, а той неудържимо реве. В смисъл, другите не реват, той самия реве на собственици думи.
3: Не, за какво става дума?
1: Еми, ето нещо от сорта на. Чакай, че ми е смешно.
5: Още си спомням първия учебен ден, когато ръчичката на Станимир се губеше в моята. Още си спомням това малко и ентусиазирано ученице, което почти се скриваше зад ученическата си раница. Беше любопитно и добро дете, което премина през 12 усърдни години. Виждам как порасна пред очите ми и как ръчичката му вече е мъжка и здрава ръка, а моята става суха и напукана от пръстите на живота.
3: Първо настръхнах и ми стана адски неудобно.
1: Дали? Ето, това са вашите. Как да поканиш такова нещо на бала?
3: Не, виж, ма те тия работи, които ги казва човека, не са лоши. Ама може би просто да не ги казва на всички. Може би, примерно, ако ги напише на сина си в някакво писмо и му го остави.
1: Станимир вече е колабирал 6 пъти от неудобство на бала. В днешния топ 5. 5 причини да не искаш вашите да те изпратят на бала. Номер 2.
3: Учиш чужбина и ти си приел техния начин на поведение.
1: Вашите обаче живеят в България
3: на чужбинския начин на поведение.
1: И оттам е вашия сблъсък, защото вашите живеят в България и за тях един абитуриенски бал без 2-3 агнета на жар, цигански оркестър и бой с полицията накрая не е бал. Освен това, според тях, това си е пра-пра стара традиция от времето на хановете. И понеже ние сме българи, с богата и стара история и култура, не трябва да се срамуваме от корените си и от празниците и традициите си. И хората държат да покажат това на целия колеж, който си завърши отива в Швейцария.
3: Аха.
1: Да.
3: Баловете от времето. Как са изглеждали баловете от времето на хан Тервел?
1: Точно така, да.
3: Абитуриенски.
1: Да. Пият от чаши черепи и така нататък, да. Да.
3: Това е момента в живота ти, който не си очаквал да се обадиш в полицията и да помолиш да арестуват вашите на границата.
1: Но няма проблем, те и без това вече са ги арестували.
3: Е, стига де, защо?
1: И как защо? Богдана, два автобуса, роднини, живи животни, платформа с цигански оркестър. Как да не ги арестуваш тия?
3: Ужас.
1: Пра българи. Беше тръгнали на запад, нали?
3: Стига.
1: Та швейцарската армия беше вдигната под тревога.
3: Дай номер 3, че много гадно стана.
1: Причини да не искаш вашите да те изпратят на бала. Номер 3.
3: Ох, стави много смешно. Ами развеждат се и правят сцени.
1: Е, кое му е смешно? Е,
3: всякакви сцени. Разбираш ли? Ти знаеш какво значи вашите да се развеждат?
1: Да.
3: Това е заяждат се.
6: А, така ли? Ами ако беше мислил повече с това, дето го наричаш глава на раменете си. Ето такива, нали?
3: Подмятат си реплики. Майка ти казва естествено, че единствено благодарение на нея дъщеря ми е завършила.
1: Бащата обаче моментално контрира, че е завършила, защото той е платил. Защото ако не беше платил и ако беше разчитал на гена на майка й, нали, Станойка нямаше да отлепи от първи клас.
3: Моля! Нали разбираш?
1: Ето да.
3: Но в общи линии от този момент нататък разговорите загрубяват и се стига до насилие.
1: Майката бие бащата при положение, че съдът изрично се е произнесъл, че тя няма право да го бие.
3: Аз какво го бие?
1: Е, с квот намери. Точилка, изкърца знак. Примерно имат един знак, за примерно паркирането пред училище. Тя го изкърца и почва с него.
3: Еми да. Вече... В днешния топ 5 открива 5 причини да не искаш вашите да те изпратят на бал.
1: Номер 4.
3: Защото вашите са прекалено стриктни, и строги сноби.
1: Ох, това ми се струва толкова хубаво в сравнение с всички останали до сега причини.
3: Да, обаче какво правят?
1: Какво правят?
3: А са дошли.
1: Да.
3: А са започнали да цъкат и да въртят очи.
6: За това кой как изглежда, кой как се облякал, кой го изпраща родата.
5: Боже,
6: организацията им е никаква, ма не погледни. Моля те, погледни вляво, ляво, ляво, ляво. Погледни това рокля ли изобщо. Това са някакви два парцалба. Гай как е вързал отпред, като кръчмарска певица. Моля ти се, погледни го нашето. Бисер в короната.
1: Ох, ти от Швейцария повече ми харесва. Де,
3: вече, нали?
1: Да. Нали? Дещето 5 причини да не искаш вашите да те изпратят на бала. Номер 5!
3: Щото баща ти сваля класната, а майка ти ходи с учителя по физическо. Що се смееш, бе?
1: И са тия хора ме бутана.
3: Не ми как, какви са? Е, такива са. Баща ти като я види, почва. Той е много сукан. А майка ти, тя вече 3 месеца. Както иде. Ми такива са. Това е положението. Никой не се избира. Родителите разпорети ни. Пият, пеят, налитат на секс и бой. Това е. Значи, ако трябваше сами да си избираме родителите, те никой нямаше да ги вземе.
1: Ужас.
3: Щяха първо да ги преоценят, да ги дават на ниска цена, а после да ги подаряват в комплект с други родители, защото никой не ги иска. Е, кой да ги иска такива?
1: Има едни малки френски коли, които винаги съм мислил, че когато си купиш две четки за зъби, те ти я дават като бонус, като си купил две четки за зъби. Ето, сега като ми казваш за родителите, се сещам и за тази история.
3: А може ли четка за зъби вместо тия родители?
1: Не, някой трябва да ги вземе и тях. Първо са в панечето с 30%, после са в панечето с 50%.
3: И накрая бонус.
1: После са бонус. Днес ще е то 5 причини да не искаш вашите да те изпратят на бала.
2: Топ
7: 5. Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
8: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
7: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
8: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
7: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
8: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
7: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
8: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
9: На 25 май в нова БГ версия ще представим песента Заклинание на Петър Чернев и новата версия на Яна Чернева и Петър Чернев.
10: Имаме удоволствието да ви срещнем с съпругата на Петър Чернев, Дора Чернева, и с тяхната дъщеря Яна Чернева.
9: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
11: Nescafe Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
12: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
13: 3 години и 9 месеца по-късно.
14: Повтаряй след мен. Български шперплат.
15: Български шперплат.
14: Със страхотно качество.
15: Със страхотно качество.
14: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
15: Съднес 6.
16: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Фюжен парк на голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
17: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивална нощ. Защото има много лица и всички са изумителни. Пловдив, столица на щастието. Откри ги на Визит Пловдив.
18: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
19: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell Cafe. Заслужава си да се отбиеш.
20: Да поръчаме нещо, а?
21: Примерно пица.
20: А суши с сьомга?
21: По-скоро бургер с беконче.
20: Не, паста с пармезан. Дай повече.
21: С свежа салатка.
20: И тиквена торта.
21: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food? Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
22: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
23: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
24: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
25: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIR.бг.
26: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
27: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
28: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
29: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
30: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
31: А къде се продават?
29: Навсякъде в търговската мрежа
30: или онлайн на chris06.bg.
29: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
32: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
33: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
34: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Дай радио само българска музика, такава и след Мария Илиева. Здравейте в 9.56. Това е времето, в което си казваме, това беше всичко от нас за цялата седмица и особено важен момент, стих финал.
1: Да, момента, в който ви подаряваме стихотворение, защото всеки петък завършваме по този начин.
0: Днеска малко по-различно
1: и има причина за това. Сега е момента на абитуриентските балове и много семейства, които изпращат по светлите пътеки на самостоятелния успешен живот своите момчета. Много често татковците се чудят какво да му кажа в деня на абитуриентския бал, така че да разбере какво искам да се случи с него, какво най-страстно желание. Ние откриваме едно фантастично стихотворение на Ръдиър Киплинг, което Симо сега ще каже, и го подаряваме на всички бащи, които се чудят какво да кажат на синовете си преди големия житейски път.
0: И така, готов съм.
2: Стартер, стих финал. Един стих за финал в Стартер.
0: Ръдиър Киплинг. Ако... Ако владееш се, когато всички треперят, а наричат теб страхлив. Ако на своето сърце едничко се довериш, но бъдеш предпазлив. Ако изчакаш, без да се отчаиваш, наклеветен не сееш клевети или намразен злоба не спотайваш, но ни премъдър, ни пресвят си ти. Ако мечтаеш без да си мечтател, ако си умен без да си умник, ако посрещаш краха зъл предател, еднакво с триумфа стар циник, ако злодей клетвата ти свята превърнат в клопка и го понесеш, или пък видиш сринати нещата, градени с кръв и почнеш нов градеж. Ако на куп пред себе си заложиш, спечеленото смело хвърлиш зар, изгубиш и започнеш пак, и можеш да премълчиш за неуспеха стар. Ако заставиш мозък, нерви, длани и изхабени да ти служат пак и крачиш само с волята останал, която им повтаря влезте в крак. Ако в тълпата лорда в теб опазиш, в двореца своя прост човешки смях, ако зачиташ всеки, но не лазиш, ако от враг и свой не те е страх, ако запълниш хищната минута с 60 секунди спринт, поне веднъж. Светът е твой. Мобата ми е чута. И главно, сине мой, ще бъдеш мъж. Радиард Киплинг. Ако...
2: Стих финал. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Първото генерално класиране за прием в детските градини и ясли в София ще се извърши днес от 13 часа в столичната община. Ще бъдат представени и резултатите и актуална информация, свързана с приема, както и следващите стъпки в процеса. Припомням, че столична община удължи с две седмици срока за преглед и редакция на кандидатурите за прием в детските градини и ясли. В началото на май от общината посочиха, че целта е да се даде възможност на родителите спокойно да преценят избора си, докато се очакваше решението на Върховния административен съд по новата наредба за прием. По тема номер 6 пишат зрелостниците на задължителния държавен изпит по професионална квалификация, който започна в 8:30 днес в 617 училища в страната. От гимназистите заявили желание да се явят на изпит по професия, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Останалите се явяват на изпит по теория чрез разработване на тема или чрез тест. Всички ще положат и изпит по практика. Кризата в Близкия изток и продължаващото блокиране на Ормузкия проток, разходите за отбрана и подкрепата за Украина ще бъдат обсъдени днес на срещата на външните министри на НАТО в Швеция. България е представена от ресорния министър Велислава Петрова. Първите дипломати ще подготвят и предстоящата среща на върха на Алианса през юни в Анкара. Американският държавен секретар Марко Рубио ще се присъедини към разговорите днес. Преди да отпътува, той разкритикува остро останалите страни от НАТО, които не оказват подкрепа на Съединените щати във войната в Иран. Авиокомпанията Air France и производителя Airbus бяха признати за виновни в непредумишлено убийство заради небрежност при обжалването по делото за самолетната катастрофа през 2009-та на полет от Рио-де-Жанейро до Париж, при която загинаха всички 228 души на борда, съобщава ДПА, цитиран от БТА. Парижкият апелативен съд наложи глоба от 225 000 евро на всяка от двете компании, отменяйки оправдателната присъда от първоначалния процес срещу тях. Съдът постанови, че френската авиокомпания и европейския авиационен гигант носят изцяло отговорност за катастрофата. Те са длъжни да изплатят обезщетения. Самолета Airbus A330 на Air France попадна в буреносен фронт на 1 юни 2009, докато летеше от Бразилия към френската столица. Това е най-смъртоносният инцидент в историята на авиокомпанията. При катастрофата загинаха хора от 33 държави, повечето от тях от Франция и Бразилия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
1: Времето днес ще бъде предимно облачно, с краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще се колебаят между 20 и 25. В София 20, в Пловдив 23, в Варна и Бургас около 22.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Стария буа с молищи очи, той едно сърце, него да издяла, за да може да се влюби в мен.

нежно засия. Той игра тъй както никога преди, но пламнал цял от обич изгоря.

0: Скъпи слушатели, ни разказаха спомени за своите 25 години с БГ Радио. Разказаха ни ги с заглавия на песни. Песни за любов, за приятелства, станали част от спомени за цял живот. А ние ги събрахме във вашите 250. Очаквайте 3 дни, в които ще преживеем годините отново. Вашите истории, вашата българска музика. Вашите 250. На 23, 24 и 25 май от 12 по БГ Радио.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
6: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
7: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Mjomax.bg.
8: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се.
11: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
12: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега са специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
13: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
14: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
15: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
14: Повече на сайта на Софийска вода.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
18: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. ProPlants Market Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
19: Бим-бим! Бим!
20: Когато колата ти се нуждае от внимание,
19: auto.bim.bg – магазин за авточасти.
20: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
21: Този май. What are you waiting for? Променяме историята. We have to stop the empire. С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
22: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
23: Хало, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
24: Аз съм, не се прави.
23: Юли! Е, знаеш как е.
24: Знам. Мария, поканиха ме!
23: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
24: Да! Звезди, на където погледнеш!
23: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
24: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
25: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
26: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов. А това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus в земи. Кайма от свинско месо за 1,99 цента. Кашкавал за 2,49 цента. Мляко УХТ за 1,9 цента. Зелени маслини за 1,89 цента. И 500 грама зелени аспаржи с 50% намаление за 2,55 цента. Lidl заслужава си.
1: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Южен парк на голямата Слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
4: Ифантис. Бекони, шунки, сирена. С нас по-вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
5: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
7: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
6: А на 0876 3 пъти 08 ли си ги поръчвахте?
7: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
6: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
8: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо център.
4: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
3: Обещавам.
4: Моля?
3: И аз ви харесвам.
4: А, не, това е стихотворение на Яворов.
3: Да, бе.
4: Отлично.
5: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
6: Ох, ще се умъжа в колата!
5: Или просто отиди на едно място.
6: Къде?
5: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
6: Край на драмата. Отивам веднага.
5: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
7: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
8: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
9: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
10: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
11: БГ Радио – само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Да бъде създадена 5-членна комисия за противодействие на корупцията, реши парламента с приятие на първо четене законопроект на Министерския съвет за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Текстовете бяха подкрепени от 153 народни представители от Прогресивна България, ГЕРБ СДС, Демократична България и Продължаваме промяната. Против бяха 13 депутати от ДПС, нямаше въздържали се, а Възраждане не участваха в гласуването. Пленарната зала реши срока за предложение между двете четения да бъде съкратен от 7 на 4 дни. Въвеждат се мерки за ограничаване на движението на тежкотоварни превозни средства в страната по повод предстоящите 3 почивни дни заради честването на 24 май. Това съобщи инспектор Георги Милев от отдел пътна полиция към главна дирекция национална полиция по време на брифинг. На терен ще бъдат разположени над 700 полицейски екипа, част от тях ще бъдат цивилни. Временната организация на движение започва днес от 15 до 20 часа, като ще се ограничи движението на товарни камиони с маса над 12 тона по най-натоварените трасета. Това са автомагистрала Тракия в посока Бургас, автомагистрала Хемус в посока Варна до кръговото кръстовище и автомагистрала Струма в посока Благоевград. Ограничение ще бъде въведено и по първокласния път в участък от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Авиокомпанията Air France и производителя Airbus бяха признати за виновни в непредумишлено убийство заради небрежност при обжалването по делото за самолетната катастрофа през 2009-та. На полет от Рио-де-Жанейро до Париж, при която загинаха всички 228 души на борда, съобщава ДПА, цитирана от БТА. Парижкия апелативен съд наложи глоба от 225 000 евро на всяка от двете компании, отменяйки оправдателната присъда от първоначалния процес срещу тях. Съдът постанови, че френската авиокомпания и европейския авиационен гигант носят изцяло отговорност за катастрофата. Те са длъжни да изплатят обезщетения. Самолета Airbus A330 на Air France попадна в буреносен фронт на 1 юни 2009, докато летеше от Бразилия към френската столица. Това е най-смъртоносният инцидент в историята на авиокомпанията. При катастрофата загинаха хора от 33 държави, повечето от тях от Франция и Бразилия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
1: Времето днес ще бъде предимно облачно с краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще се колебаят между 20 и 25. В София 20, в Пловдив 23, в Варна и Бургас около 22.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Калин Вельов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.

0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
2: Мега избор, супер цени. Айко, XXXL.
3: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко. Където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
4: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
5: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
4: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
5: 20 юни, Видас Арена, София.
4: Билети в мрежите на Билет.бг.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
8: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
9: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
10: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
11: Пак е мокро, нали?
12: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно! Става дори и за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
13: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускащ атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
14: Такси!
15: Ох!
16: Химакс Фарма представя.
15: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
16: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
15: Ах, с Кеталго е по-добре.
16: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
17: Хей, да ти с скучната коса, която крещи "Боядисай ме!" Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
18: 366.
19: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
20: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
1: Идва юбилейният концерт. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
21: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен «Пламенна жена» и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

0: Идва туристическото събитие на годината – Travel Fest, което ще се проведе на 30 и 31 май от 10 до 19 часа пред билетния център на НДК. Заповядайте на безплатен концерт на Вениамин и Елизабет на 30 май от 12 часа на обяд. На Travel Fest може да разгледате актуалните оферти на туроператорите на хотели, ваканционни селища, които ще представят най-доброто от България и света. Travel Fest се организира от специализираната медия travelnews.bg. Мечтай и пътувай!
1: Той може да превърне работата в удоволствие, почивката в изкуство, богат като вкуса на отлежало вино, изискан като първокласен ресторант. Той има много лица и всички са великолепни. Пловдив – столица на добрия вкус. Открийте ги на Визит Пловдив.
2: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.

0: свят.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
2: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален порода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
5: Петре, много ми е твърдо.
6: Какво ще им име, от теб зависи.
7: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
5: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
6: Ама ми ме, това са само цветя.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
5: Петре, втвърди ли се?
6: Не ми ме, помогни ми.
7: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
8: Останалото е въпрос на подсъзнание.
7: HBO-та. Защото помага.
9: Бим, бим! Бим!
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
12: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
14: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
15: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
13: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
16: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
17: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
18: Къде си? Нямах ли си? Тук. И не съм сам, добър съм ти, приятели!
19: Да, в Нюмакс се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
18: Снимка! Усмивка!
20: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
18: Очакваме те с Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
21: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Да бъде създадена 5-членна комисия за противодействие на корупцията, реши парламента с приятие на първо четене законопроект на Министерския съвет за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Текстовете бяха подкрепени от 153 народни представители от Прогресивна България, ГЕРБ СДС, Демократична България и Продължаваме промяната. Против бяха 13 депутати от ДПС, нямаше въздържали се, а Възраждане не участваха в гласуването. Първото генерално класиране за прием в детските градини и ясли в София ще се извърши днес от 13 часа в Столичната община. Ще бъдат представени и резултатите и актуална информация, свързана с приема, както и следващите стъпки в процеса. Припомням, че Столична община удължи с 2 седмици срока за преглед и редакция на кандидатурите за прием в детските градини и ясли. Очаква се около 490 000 автомобила да напуснат София и да се отправят към различни точки на страната във връзка с предстоящите 3 почивни дни. Въвеждат се мерки за ограничаване на движението на тежкотоварни превозни средства в страната. Това съобщи инспектор Георги Милев от отдел Пътна полиция по време на брифинг днес. На терен ще бъдат разположени над 700 полицейски екипа, част от тях ще бъдат цивилни. Временната организация на движение започва днес от 15 до 20 часа. Ограничава се движението на товарни превозни средства с маса над 12 тона по най-натоварените трасета. Автомагистрала Тракия в посока Бургас, автомагистрала Хемус в посока Варна, автомагистрала Струма в посока Благоевград. Ограничение ще има и по първокласния път в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. В Брюксел днес започва третата и заключителна сесия на Европейския граждански панел по въпросите на подготвеността. В продължение на 3 дни 150 участници от всички държави членки на Евросъюза ще обсъждат окончателните препоръки за реакция при различни кризи, сред които пандемии, екстремни метеорологични условия, продължителни прекъсвания на електрозахранването, кибератаки, хибридни заплахи. Препоръките ще бъдат представени на Европейската комисия. А през пролета на следващата година гражданите ще бъдат информирани какви политики са изработени въз основа на техния принос. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви днес, че приветства решението на американския президент да изпрати 5000 американски военнослужащи в Полша, но същевременно подчерта, че стратегическата цел на Алианса остава изграждането на една Европа, която е по-силна и по-независима в отбранителната сфера, съобщават Франс Прес и агенция Reuters. 2 дни след като вице-президента Джей Ди Ванс заяви пред репортери, че разполагането на американски войски в Полша се отлага, Доналд Тръмп обяви в социалната си мрежа Truth Social, че Вашингтон ще изпрати още 5000 войници в Полша.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Времето днес ще бъде предимно облачно, с краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще се колебаят между 20 и 25. В София 20, в Пловдив 23, в Варна и Бургас около 22.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
5: Здравейте и от мен, Деси, в първите минути на 12 по обед. Тръгваме на нашето музикално пътешествие във времето с музика от чисто злато в компанията на Такси и песента им Има дни. Тежък характер на Йорданка Христова, Бягство на Авеню и Панаири на Лили Иванова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Пек Радио. Само българска музика слушахме Панайрина Лили Иванова. Големия концерт 25 години. Пек Радио 25 години. Само българска музика е със специалното участие на Лили Иванова. На 12 юни на площад Свети Александър Невски Пек Радио ще събере любимата българска музика от последните 25 години. В една специална вечер под открито небе и със звездите на България на 12 юни площадът пред храм паметник Свети Александър Невски ще се превърне в сцена на най-мащабния празник в историята на БГ Радио. Артистите, които са част от празника, са Дара, Бетер, Братя Ергирови, Васил Найденов, Веселин Маринов, Граф Адони Мучил, Криско, Любо Киров, Мари Илиева, Михаил Маринова, Молец, Нети, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, фундацията D2, Deep Zone Project, Елизабет, Роби и Тино. Нашите домакини в тази специална вечер са Мария Бакалова и Юлиан Вергов, а най-мащабният проект в историята на БГ Радио е и с вашето участие, слушателите. Очакваме ви, а билети може да откриете на kupibileti.bg.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: хиляди слушатели ни разказаха спомени за своите 25 години с БГ Радио. Разказаха ни ги с заглавия на песни. Песни за любов, за приятелства, станали част от спомени за цял живот. А ние ги събрахме във вашите 250. Очаквайте 3 дни, в които ще преживеем годините отново. Вашите истории, вашата българска музика. Вашите 250. На 23, 24 и 25 май от 12 по БГ Радио.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Lidl. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ferrero Rocher за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
4: Нямаме време!
3: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
4: Наведи се и събери малко багаж.
3: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
5: Колкото дребен, толкова зъл.
3: SOS разтребители идват.
4: Абе, ние сме шли работа, бършаме.
3: На 19 май в 20. Пълнова.
6: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: Има места, които просто виждаш.
9: И места, които усещаш.
8: Само на 20 минути от София.
9: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
8: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
9: Блясък, светлини, простор.
8: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
9: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
8: Резервирайте вашата дата сега.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се!
12: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
13: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
14: Този май.
15: What are you waiting for?
14: Променяме историята.
16: We have to stop the empire.
14: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
15: This is the way.
17: Такси? Ох.
18: Химакс Фарма представя.
17: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано и понякога може да продължи цял ден.
19: Вземи Кеталго.
12: бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
17: С Кеталго е по-добре.
12: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно.
20: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
21: Мария Бакалова.
22: Аз съм Юлиан Вергов.
21: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
22: На една сцена, която става още по-голяма.
21: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
22: Със звездите на българската музика.
21: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
22: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
23: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

Аз съм Наско от БТР и с моите колеги от групата готвим нещо много специално и емоционално за големият юбилеен концерт на БГ Радио. Бъдете с нас на 12 юни на площад Св. Александър Невски. Билети от Купи билети БГ.

0: БГ Радио, само българска музика чухме единствена на Наско от БТР. И този уикенд очаквайте предаването за пътуващи в ефира на БГ Радио любими песни зад вулана. В неделя от 4 следобед до 8 вечерта вие слушателите на БГ Радио подреждате музиката, която ще звучи в ефира.
1: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
2: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
1: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
2: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
1: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
2: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
1: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
2: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 25 май в нова БГ версия ще представим песента Заклинание на Петър Чернев и новата версия на Яна Чернева и Петър Чернев.
1: Имаме удоволствието да ви срещнем с съпругата на Петър Чернев, Дора Чернева, и с тяхната дъщеря Яна Чернева.
2: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
3: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината дойде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки, или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
5: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
6: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание, приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
7: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален порода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
8: Жоре, баба ти ще става хакер.
9: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
8: Айде в Изота, Жоре!
10: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
13: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: бъдат велики.
1: Флат Менеджер вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
2: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. ProPlants Market Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
6: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
7: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
8: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Главата на Римокатолическата църква папа Лъв 14 прие на разширена аудиенция в Апостолическия дворец във Ватикана българската парламентарна делегация. Тя е водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцола. Председателя на парламента подари на главата на Римокатолическата църква икона на свети Иван Рилски. От българската делегация бе дарен и ръчно такан чипровски килим. Веднага след разговорите българската делегация ще се отправи към базиликата Сан Клементе, където западно- и средноевропейския митрополит Антоний ще отслужи тържествена литургия. Представителите на законодателната власт ще се поклонят в криптата пред гроба на свети Константин Кирил Философ, за да дадат почит към делото на първоучителите. По-късно в програмата е предвидено поклонение и в базиликата Санта Мария Маджоре пред паметната плоча, където през 9 век славянските книги получават официално папско благословение. Всички кметове по Северното Черноморие са готови за посрещането на сезона. Това обяви министъра на туризма Илин Димитров след работна среща, посветена на предстоящото лято. Домакин на събирането, на което са поканени кметове на общини от Варненска и Добричка област, както и регионалните представители на различни институции, е областният управител на Варна Марио Смърков. Според министъра сигурността е засилена, а Варна и региона, както и Добрич и регион, остават места, където може да се практикува сигурен туризъм. Димитров посочи, че по данни на регионалните здравни инспекции всички плажове са с отлично състояние на водата, като ще бъде изработена допълнителна интерактивна карта, където потребителите по всяко време ще могат да се запознаят с стойностите на показателите за чистотата на водата. Работи се активно по подобряване на чистотата, по осигуряването на полицаи от различни държави, които ще бъдат командировани. Освен това ще се командироват и медицински лица, така че здравето на летуващите да бъде обезпечено. В този час Столична община обявява резултатите от първото класиране за прием в детските градини и ясли. Родителите могат да се запознаят както с класирането, така и с актуалните правила и следващите етапи от кампанията. Първото генерално класиране се извършва днес и се очаква да бъдат представени резултатите от приема, както и допълнителна информация за предстоящите срокове и процедури. По-рано този месец Столична община удължи с две седмици периода за преглед и редакция на кандидатурите. От администрацията обясниха, че решението е взето, за да могат семействата спокойно да направят своя избор, докато се очакваше окончателното произнасяне на Върховния административен съд по новата наредба за прием. В началото на май стана ясно, че новата наредба ще се прилага в пълен обем, след като ВАС остави в сила разпоредбите, временно спрени първата съдебна инстанция. Така правилата, приети от Столичния общински съвет през март тази година, остават валидни и за настоящата кампания по прием. Сериалът «Емили в Париж» няма да бъде подновен за нов сезон. Това обявиха от компанията-производител. В момента екипа снима шести сезон в Гърция, но той ще бъде последен за поредицата, чиято главна роля се изявява актрисата Лили Колинс. Снимането на сериала с този изключителен актьорски състав и екип бе пътешествието на живота ми. Това обяви създателя на сериала Даран Стар. Той заяви, че е много благодарен на феновете, които са предприели това невероятно пътешествие заедно с целия екип.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес на страната има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни превалявания, придружени от грамотевици. Възможни са и градушки. Духът да умерен северо-западен, а в източна България северо-източен вятър. Максималните температури са между 20 и 25 градуса в София, около 20 градуса, Велико Търнови, Бургас 21, Благоевград и Пловдив 23 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Здравейте и в един следобед, преди да посрещнем началото и на този музикален час музика от чисто злато, искам да ви припомня, че през уикенда своите 10 любими български песни в ефира на БГ Радио ще ни представи Калин Вельов. Чуйте как звучи неговото подреждане в събота от 11 преди обед с повторение на любимите 10 в компанията на Калин Вельов в неделя от 3 следобед. А сега слушаме Илюзия на Георги Христов, Боса по асфалта на Роси Кирилова, Ала нямаш мен на Камен Воденичаров и Старите приятели на Богдана Карадочева.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни посрещнахме началото на един следобед. Ето, че наближава момента, в който ще научим кои са вашите 250 най-обичани български песни от последните 25 години. Благодарим на всички слушатели, които ни писаха на bgradio.bg и така се включихте в юбилейната ни кампания «Вашите 250, вашите 25 години само българска музика». Утре, 23 май, 24 и 25 май в ефира на БГ Радио Боги, Симо, Цвети, Надето, Наско и аз, Деси, ще ви представим 250-те най-обичани български песни от последните 25 години.
1: БГ Радио. Само българска музика. Кога?

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus вземи кайма от свинско месо за 1,99 цента. Кашкавал за 2,49 цента. Мляко УХТ за 1,9 цента. Зелени маслини за 1,89 цента. И 500 грама зелени аспаржи с 50% намаление за 2,55 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които формят бъдещето. С участието на Филипа Гион, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
4: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
5: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
6: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
7: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
6: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо. Свежи идеи за дома.
8: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
9: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
10: Килъри.
9: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
11: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка.

0: и всичко за твоя киберсвят.
1: 366.
2: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
3: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
4: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
5: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
6: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
7: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
8: Търсите надежден бос под наем? Bauer Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Bauer Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Bauer Rent. Потърсете ни на bauerrent-bg.com.
9: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
10: Аз съм, не се прави.
9: Юли! Е, знаеш как е.
10: Знам. Мария, поканиха ме!
9: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
10: Да! Звезди, на където погледнеш!
9: Леле, Юли, нямам търпение. Не знам за теб.
10: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
11: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
12: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Бег радио, само българска музика слушахме за винаги на Юпитър 7 и Краси Курте. Следващата ни среща е съвсем скоро, точно в 5 следобед. Отново ще се върна в студиото на Бег радио, за да посрещна всяко едно ваше музикално желание, което ще пристигне на ефирния ни телефон и в предаването Любими песни за любими хора. Аз съм Деси и ви желая щастлив следобед.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
4: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
5: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
6: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
7: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
8: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
9: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
10: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
9: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
12: Decor, Floor Decor. Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
13: Димитре, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
14: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
15: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.

0: велики.
1: Флат Менеджер вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
2: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
3: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на екомикс.бг. С Екомикс лесно се строи.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
5: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка! Усмивка!
6: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
4: Очакваме те с Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
7: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Премиерът Румен Радев отговори на журналистически въпроси след парламентарния контрол. Попитан относно съкращенията в държавната администрация, Радев заяви, че правителството ще извърши детайлен анализ преди да предприеме каквито и да било мерки. Не може и няма да има механични съкращения в държавната администрация, тъй като именно тя е тази, която обслужва интересите и на гражданите, и на бизнеса. Тя трябва да работи бързо и ефективно и това са критериите, по които ще се провежда тази реформа, заяви премиера Радев. Попитан за охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Радев заяви, че не се бърка в работата на специализираната комисия, която отговаря за това. Радев съобщи, че в комисията има експерти, които оценяват всички факти и обстоятелства, като постъпили сигнали и заплахи. Радев уточни, че доколкото знае, комисията е разгледала всички сигнали до момента и е преценено, че не са основателни в такава степен. На въпрос за турската фирма Боташ, премиера посочи, че ще има повече информация, след като се върнат представителите на България. Има искания и от турската страна, така че ще бъде разгледано какво имат предвид, заяви още премиера Радев. До момента няма постъпило искане да бъде удължен престоят на американските военни самолети на летище София. Това обяви в деня на парламентарен контрол министъра на отбраната Димитър Стоянов, който уточни, че при евентуално постъпване на подобно искане ще бъде направен задълбочен анализ и оценка на риска и възможните заплахи. Няма как Министерството на отбраната да работи с хипотези. То работи с конкретни документи и за това министър е заявил, че очаква тази нота. Най-малко един човек загина, а няколко души са сериозно ранени при експлозия в нефтохимически завод на унгарския концерн МОЛ в град Тиса-Лайварош, източна Унгария, съобщи агенция Reuters, като се позова на изявление на компанията. Премиера Петър Мадяр написа, че министъра на икономиката Иштван Капитан и изпълнителния директор на концерна Жолт Хернади пътуват към мястото на инцидента. Мадяр публикува и снимка, на която се вижда нефтохимическия завод, над който се издига гъст дим. Пожарникарите са локализирали пламъците, операцията продължава. Съветът на Европейския съюз съобщи, че одобрил въвеждането на възможност за налагане на санкции срещу Иран заради затварянето на Ормузкия проток. Решението предвижда разширяване на обхвата на санкциите, първоначално предвидени заради иранската помощ за Русия във войната срещу Украина и за въоръжени групировки в Близкия изток и в района на Червено море. Допълнителните санкции ще бъдат налагани за лица и организации, участвали в действията и политиките на Иран срещу свободното корабоплаване в Близкия изток. Действията на Иран срещу преминаващите транзитно през Ормузкия проток кораби противоречат на международното право, заявяват от Съвета на Европейския съюз. Подобни действия нарушават установените права за транзитно и мирно преминаване през международни проливи, се посочва още в съобщението.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес на страната има значителна купеста и купесто дъждобна облачност с краткотрайни временно интензивни превалявания, придружени от грамотевици. Възможни са и градушки. Духът до умерен северо-западен, а в източна България северо-източен вятър. Максималните температури са между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса, Велико Търнови, Бургас 21, Благоевград и Пловдив 23 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Хиляди слушатели ни разказаха спомени за своите 25 години с БГ Радио. Разказаха ни ги с заглавия на песни. Песни за любов, за приятелства, станали част от спомени за цял живот. А ние ги събрахме във вашите 250. Очаквайте 3 дни, в които ще преживеем годините отново. Вашите истории, вашата българска музика. Вашите 250. На 23, 24 и 25 май от 12 по БГ Радио.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Lidl. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ferrero Rocher за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
5: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
6: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
5: Я покажи как става.
6: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
4: Повече на сайта на Софийска вода.
7: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App. Дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
9: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
10: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
11: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
12: Чуваш ли често комплимента «Не знам как се справяш»? Значи ти е време да отидеш на спа. Севтополис Medical & Spa. Ние знаем как ще се справиш.
13: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
14: Идва юбилейният концерт. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш «И аз го преживях» или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.
15: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор –

На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Има места, които просто виждаш.
1: И места, които усещаш.
0: Само на 20 минути от София.
1: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки
0: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
1: Блясък, светлини, простор.
0: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
1: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
0: Резервирайте вашата дата сега.
2: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя региони Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески, водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на паренето, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
4: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
5: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Vago Promo блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Vago.
6: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
7: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
8: Ох, ще се умъжа в колата!
7: Или просто отиди на едно място.
8: Къде?
7: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
8: Край на драмата. Отивам веднага.
7: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
9: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
10: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
9: А на 0876, 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
10: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
9: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
15: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. ProPlants Market Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
16: Да поръчаме нещо, а?
17: Примерно пица.
16: А суши с сьомга?
17: По-скоро бургер с беконче.
16: Не, паста с пармезан. Дай повече.
17: С свежа салатка.
16: И тиквена торта.
17: А дали е на оферта?
16: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Премиера Румен Радев се срещна в Министерски съвет с певицата Дара по повод успеха и на конкурса Евровизия. В срещата участваха министри от кабинета, екипа на Дара, както и ръководството на Българска национална телевизия. Премиера поздрави Дара за това, че и след победата се държи по един достоен начин. Радев сподели, че по време на посещението си в Германия, когато се е срещнал с канцлера Мерц, той го е посрещнал с бангаранга, извадил е телефона си и е пуснал изпълнението на Дара от Евровизия. Радев заяви, че днес се поставя първата стъпка по организацията на конкурса Евровизия 2027. Припомням, по-рано тази седмица Радев обяви, че правителството създава междуведомствен комитет за организацията и провеждането на Евровизия в България до година. Вицепремиерът Иво Христов ще ръководи междуведомственият комитет за организацията и провеждането на конкурса в България. Министерството на регионалното развитие и благоустройството съвместно с други ведомства изпълнява разпореждане на премиера Радев за изготвяне на подробен анализ на рисковите населени места във връзка с безводието. Това съобщи министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в отговор на питане от депутата от парламентарната група на Възраждане Петър Петров за политиката на министерството за справяне с безводието и некачественото водоподаване в населените места в страната. Шишков съобщи, че предстои да бъдат идентифицирани населените места с дефицит в самия водоизточник, тези с компрометиран довеждащ водопровод и местата с остаряла ВИК мрежа. Това са три компонента, които допринасят за водната криза в България. 11 746 деца са приети на първо класиране в детските градини и ясли в София. Излязоха резултатите от първото класиране за общинските детски заведения. Очаква се да има около 3000 свободни места за второ класиране. Това съобщи заместник-кмета по образование на Столична община Десислава Желязкова. Големият проблем за системата в София остава липсата на медицински сестри. Желязкова предупреди, че има опасност заради липсата на персонал да продължи тенденцията на трансформиране на яслени групи в градински. 5400 места не достигат за детските ясли, съобщи още Желязкова. Най-малко 4 души са убити, 35 деца са ранени при атака с нощи в Луганска област. Това съобщи руската държавна агенция РИА Новости, позовавайки се на местните власти. Общежитие, в което са били настанени 86 деца, се е срутило след масиран удар с дронове срещу Старобелския колеж на Луганския педагогически университет. Това се казва в изявление на местните спешни служби. В него се добавят, че досега изпод отломките са извадени 3 души. Според официалния говорител на Следствения комитет на Руската федерация Светлана Петренко става дума за целенасочен удар с 4 дрона по административни сгради и общежитието на колежа. Броят на загиналите и ранените се уточнява, допълни още Петренко, като по предварителни данни няколко души са затрупани под отломките. Агенция Reuters посочва, че не може да потвърди случилото се чрез независими източници. Към момента няма коментар от страна на Украина.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес на страната има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни превалявания, придружени от гръмотевици. Възможни са и градушки. Духът да умерен северо-западен, а в източна България северо-източен вятър. Максималните температури са между 20 и 25 градуса в София, около 20 градуса, Велико Търнови, Бургас 21, Благоевград и Пловдив 23 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен «Пламенна жена» и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 25 май в нова БГ версия ще представим песента Заклинание на Петър Чернев и новата версия на Яна Чернева и Петър Чернев.
3: Имаме удоволствието да ви срещнем с съпругата на Петър Чернев, Дора Чернева, и с тяхната дъщеря Яна Чернева.
2: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
6: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
7: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
9: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
10: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
9: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
10: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
9: Повече на bulgarlift.bg.
11: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
12: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
11: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
12: 20 юни, Видас Арена, София.
11: Билети в мрежите на Билет БГ.
13: С медийното съдействие на БГ Радио.
14: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
15: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
16: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
17: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
16: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
18: Пак е мокро, нали?
19: Да.
18: Постоянно ли така се увлажнява?
19: Особено, когато навън вали.
18: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
19: И ще забравя за този проблем с влагата.
18: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
19: О, чудесно. Става дори и за басейни.
18: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
20: Миме, кажи на това дете да спре.
21: Петре, и тока теб не разбира от дума.
22: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
20: Миме, кажи му да спре.
21: Петре, искаш ли аз да го заместя?
22: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
0: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25

0: за твоя киберсвят.
1: 366.
2: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
3: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Около Връстен път 121. Max Days. Строим заедно.
4: Аз съм Мария Бакалова.
5: Аз съм Юлиан Вергов.
4: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
5: На една сцена, която става още по-голяма.
4: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
5: Със звездите на българската музика.
4: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
5: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
6: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

сметете. Аз съм Веселин Маринов. Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.bg.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
3: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical & Spa.
4: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
5: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: Този май.
8: What are you waiting for?
7: Променяме историята.
9: We have to stop the empire.
7: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
8: This is the way.
10: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
11: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
12: А къде се продават?
10: Навсякъде в търговската мрежа
11: или онлайн на chris06.bg.
10: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
13: Има места, които просто виждаш.
14: И места, които усещаш.
13: Само на 20 минути от София,
14: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
13: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
14: Блясък, светлини, простор.
13: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
14: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
13: Резервирайте вашата дата сега.
15: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеде ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
16: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки, добри приятели.
17: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
18: Жоре, баба ти ще става хакер!
19: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
18: Айде в Изота, Жоре!
20: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
21: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
22: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след охапването. Нимфия има мас под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: КНСБ изрази подкрепа за навременното стартиране на бюджетната процедура за 2026 година, но се противопостави категорично на предложеното 10% намаление на разходите за персонал в обществения сектор. Това става ясно от официалната позиция на синдиката по рамката на политиката по доходите в проекта на държавния бюджет за тази година. От Конфедерацията подчертават, че приемането на редовна финансова рамка в кратки срокове е ключово, за да може страната да разполага със стабилен бюджет веднага след 1 юли тази година. Според КНСБ, оптимизацията на разходите трябва да се извършва така, че да бъдат защитени интересите на работещите и социалния мир. Синдиката заяви принципна подкрепа за идеята за единен подход в политиката по доходите, който да намали различията в заплащането между отделните системи в публичния сектор. КНСБ настоява да продължи методологията от 2024 година за изравняване на възнагражденията при сходни длъжности и да бъде изготвен ясен средносрочен план за това. Най-сериозните критики са насочени към предложението за линейно намаление с 10% на разходите за заплати и осигуровки от 1 септември тази година, което да действа и през периода 2027-2028 година. Певицата Дара, която спечели Евровизия 2026 и генералният директор на БНТ Милена Милутинова се срещнаха с премиера Румен Радев. Той заяви, че енергията и силата на Дара са помели всичко по пътя й. Двамата разговаряха за успеха на Евровизия, който бе постигнат. По време на разговора бяха обсъдени предстоящите дейности по организацията на конкурса, на който България ще бъде домакин до година. Дара и Милена Милутинова дадоха брифинг след срещата с премиера Румен Радев. Дара заяви, цитирам, трябва да създадем навик на българите да обичат толкова много музиката и все повече да имаме поводи да се събираме, да бъдем заедно и да има подкрепа в това общество, както и много положителна енергия. Певицата добави обаче, че има много неща, които трябва да се случат, за да може да се осъществи Евровизия. Генералният директор на БНТ Милена Милутинова от своя страна благодари за подкрепата, която получава за следващото домакинство на Евровизия 2027. Тя уточни, че подкрепата не е само финансова, но е логистична и инфраструктурна във всяка една област. Прокурор нареди на полицията Петьо Петров еврото отново да бъде обявен за издирване. След вчерашната присъда, с която съдът го снема от издирване, наблюдаващия прокурор разпореди на СДВР отново да бъде обявен за общо държавно издирване по делото за изнудване, съобщиха от Софийска градска прокуратура. Иначе прокуратурата ще внесе в съда протест срещу вчерашната присъда на Петьо еврото. При нея Софийски градски съд му наложи глоба в размер на 2556 евро и го оправда по обвинението да извършил документна измама в особено големи размери. Съветът на Европейския съюз премахна за една година митата върху ключови азотни торове, използвани в селското стопанство, включително урея и амоняк. Очаква се това да спасти на фермерите и индустрията около 60 милиона евро от вносни такси и да увеличи достъпа до по-евтини и надежни доставки. Мярката обаче няма да се прилага за продукти от Русия и Беларус. Тя влиза в сила ден след публикуването и в официалния вестник на Европейския съюз и ще действа една година. През това време Европейската комисия ще следи пазара и при нужда ще предложи удължаване или модификация на временното премахване на митата.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре съществена промяна на времето не се очаква, ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни превалявания от дъжд и гръмотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централен предбалкан. Ще духа до умерен северо-източен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: хиляди слушатели ни разказаха спомени за своите 25 години с БГ Радио. Разказаха ни ги с заглавия на песни. Песни за любов, за приятелства, станали част от спомени за цял живот. А ние ги събрахме във вашите 250. Очаквайте 3 дни, в които ще преживеем годините отново. Вашите истории, вашата българска музика. Вашите 250. На 23, 24 и 25 май от 12 по БГ Радио.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ – по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Ейхо! Аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
3: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Фюжен парк на Голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
6: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които формят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
7: Нови отфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: Често уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен. От Ботаник.
9: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
10: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
11: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
12: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
13: Лека нощ.
14: Лека нощ.
13: Нападаме. Свежа кръв.
15: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595. Още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
16: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
17: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
16: А на 0876, 3x08, ли ще ги погъчвахте?
17: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
16: А сега Рувен Транс доставя коли, а ние се ги караме, нали?
18: Май носи свежест и светлина. А Оптики Вижън Експрес – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
19: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
20: Да поръчаме нещо, а?
21: Примерно пица.
20: А суши с сьомга?
14: По-скоро бургер с беконче.
20: Не, паста с пармезан. Дай повече.
14: С свежа салатка.
20: И тиквена торта.
14: А дали е на оферта?
20: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
21: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
22: Пак е мокро, нали?
23: Да.
22: Постоянно ли така се увлажнява?
23: Особено, когато навън вали.
22: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
23: И ще забравя за този проблем с влагата.
22: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
23: О, чудесно. Става дори за басейни.
22: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
24: Hello. Аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
25: Аз съм, не се прави.
24: Юли! Е, знаеш как е.
25: Знам, знам. Мария, поканиха ме!
24: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
25: Да! Звезди, на където погледнеш!
24: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за теб.
25: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
0: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиян Вергов. Билети от купибилети.бг.
19: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus вземи кайма от свинско месо за 1,99 цента. Кашкавал за 2,49 цента. Мляко УХТ за 1,9 цента. Зелени маслини за 1,89 цента. И 500 грама зелени асперги с 50% намаление за 2,55 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
5: Сега в Айко.

0: искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни, едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
2: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
4: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
5: Има места, които просто виждаш.
6: И места, които усещаш.
5: Само на 20 минути от София,
6: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
5: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
6: Блясък, светлини, простор.
5: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
6: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
5: Резервирайте вашата дата сега.
7: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
8: Защо пък веднага?
7: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
8: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
9: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
10: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
11: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
10: Но какво да правя?
11: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Искате ли да учите английски?
14: Искам детето ми да учи английски.
15: Искам да се явя на изпит по английски.
16: А аз искам да преподавам английски.
17: Да учим английски?
18: Знаем къде.
19: Езиков център АВО. avo.bg 0712-257.
20: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
21: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
20: Снимка! Усмивка!
22: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
20: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
23: За пътищата.
24: Във връзка с очаквани интензивен трафик за почивните дни, временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони с тегло над 12 тона по най-натоварените пътни направления – автомагистралите, Тракия и Хемус – участък от изхода на София при нулевия километър до пътната връзка при кръговото кръстовище с път 1-4 по автомагистрала Струма и по път 1-1 в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Днес до 20 часа се ограничава и движението на тежкотоварни камиони, излизащи от София. На автомагистрала Тракия движението между 208 и 229 км посока София се осъществява с повишено внимание поради машинно косене на тревни площи. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Също на автомагистрала Хемус движението в участъка от пътен възел Блаза до пътен възел Дерманци е ограничено за моторни превозни средства с тегло над 12 тона и половина. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Изцяло машинно гласуване на всички видове избори и отпадане ограничението за броя избирателни секции в държави извън Европейския съюз предвижда внесения в парламента от Демократична България проект за промени в изборния кодекс. С него ДБ изпълняват поетия в предизборната кампания ангажимент пред избирателите си и настояват, че най-добре измененията да се направят сега, преди началото на лятото, а не през есента, когато е вече започнала кампанията за президентските избори. Българската изборна история е доказала категорично преимуществата на машинното гласуване пред хартиеното или смесено гласуване за честността на вота. Чуждестранни военнослужащи ще се движат по пътищата от утре до 27 май. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. За участие в съвместно учение на НАТО в Сърбия през България ще преминат турски военнослужащи на 23 и 24 май. От 25 до 27 май по републиканската пътна инфраструктура ще премине личен състав и техника от въоръжените сили на Съединените щати. Колоните ще се ескортират от екипи на военна полиция. Илияна Илиева е назначена на длъжността изпълнителен директор на Агенцията по вписванията със заповед на министъра на правосъдието от вчера. Новия директор бе представен днес от заместник министъра на правосъдието Ива Кечева. Илияна Илиева сменя на поста Даниела Митева, която бе отстранена след недопустими практики, продължили с години, както обяви преди дни министъра на правосъдието. В позиция Митева заяви, че данните за нарушения в работата на агенцията са неверни, а агенцията по вписванията предоставя услуги на гражданите качествено и в срок. Съветът на Европейския съюз съобщи, че одобрил въвеждането на възможност за налагане на санкции срещу Иран заради затварянето на Ормузкия проток. Решението предвижда разширяване на обхвата на санкциите, първоначално предвидени заради иранската помощ за Русия във войната срещу Украина и за въоръжени групировки в Близкия изток и в района на Червено море. Допълнителните санкции ще бъдат налагани за лица и организации, участвали в действията и политиките на Иран срещу свободното корабоплаване в Близкия изток. Действията на Иран срещу преминаващите транзитно през Ормузкия проток кораби противоречат на международното право, заявяват от Съвета на Европейския съюз. Подобни действия нарушават установените права за транзитно и мирно преминаване през международни проливи, се посочва още в съобщението.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Утре съществена промяна на времето не се очаква, ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни провалявания от дъжд и гръмотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централен предбалкан. Ще духа до умерен северо-източен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук. Със съдействието на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Аз съм Веселин Маринов. Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от Купи билети.

0: Любими песни за любими хора.
1: Здравейте отново от мен, Деси. Тук съм, както ви обещахме, в студиото на БГ Радио. Ще бъдем заедно до 8 вечерта, заедно с вас и вашите музикални желания, които очаквам на ефирния ни телефон 02-951-5535. Сигурна съм, че ще си изкараме много приятно в следващите часове.

0: Любими песни за любими хора.
1: Преди да чуем музикалното желание на Иво от София, искам да ви подскажа, че в предстоящите празнични дни, събота, неделя и понеделник, точно от 12 по обед, ще бъдем с 250-те най-обичани български песни от последните 25 години. Благодарим на всички вас, които ни писахте на bgradio.bg и се включихте в юбилейната ни кампания «Вашите 250, вашите 25 години, само българска музика». Боги, Симо, Цвети, Надето, Наско и аз, Деси, имаме удоволствието да ви ги представим в празничните 23, 24 и 25 май тук в ефира на БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Пеги Радио, здравейте!
2: Здравей, Деси от Александра, добър ден!
1: Добър ден, Александра!
2: Може ли да те помоля да пуснеш днес песента на Стефан Вълдобрев Рай? С нея поздравявам моята колежка Марина, която днес е рожденичка. И казвам, че и благодаря за приятелството, което продължаваме да поддържаме и за всичко, което е направила за мен. И използвам случая с тази песен да поздравя и теб за отминалия ти рожден ден.
1: Аха!
2: Жива и здрава и ти пожелавам да имаш много-много още приятни моменти с своите прекрасни колеги от любимото БГ Радио. Утре с удоволствие ще слушам класацията, в която и аз те включих с най-голямо удоволствие.
1: Много ти благодарим за всички пожелания, Александра. Много се радвам, че утре точно

0: 12-та започваме с вашите 250. Да. Чудесен избор за Райна Стефан Вълдобрев. Честит рожден ден и на твоята приятелка Марина. Аз също имам една много добра приятелка Марина и много харесвам Райна Стефан Вълдобрев.
1: Чудесно, приятен празник и за теб с малко закъснение. Бъди жива и здрава, Деси.
0: Благодаря, благодаря от сърце. Слушаме Райна Стефан Вълдобрев за всички нас.
1: Разбира се. Хубава вечер и до утре.
0: До утре.

0: музиката те свързва с важните за теб хора. Любими песни за любими хора. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомка?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
0: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
5: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
6: Почне ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
0: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкес фин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
8: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
9: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
10: Нямаме време.
9: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
10: Наведи си и събери малко багаж.
9: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
11: Колко си дребен, толкова и зъл.
9: SOS разтребители идват.
10: Абе, ние сме шли работа, вършаме.
9: На 19 май в 20. Полова.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
14: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-2200. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
15: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Южен парк на Голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
16: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
11: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
17: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
4: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
18: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Хиляди слушатели ни разказаха спомени за своите 25 години с БГ Радио. Разказаха ни ги с заглавия на песни. Песни за любов, за приятелства, станали част от спомени за цял живот. А ние ги събрахме във вашите 250. Очаквайте 3 дни, в които ще преживеем годините отново. Вашите истории, вашата българска музика. Вашите 250. На 23, 24 и 25 май от 12 по БГ Радио.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Играта започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai – отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition – специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon – отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition – право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител!
3: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
4: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Нови аутфити за твоето лято, сега в Хик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Хик. Повече, отколкото очакваш.
6: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
7: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
8: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега са специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
9: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
10: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни осложнения. Обадете се на 038-46-23-87. Защото здравето на хората ви има значение.
11: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
12: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
13: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
14: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
15: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
16: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи «Бояди се име!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
18: Ифантис. Бекон и шунки сирена. С нас по-вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
19: За пътищата.
20: Във връзка с очаквания интензивен трафик за почивните дни, временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони с тегло над 12 тона по най-натоварените пътни направления – автомагистралите Тракия и Хемус, участък от изхода на София при нулевия километър до пътната връзка при кръговото кръстовище с път 1-4 по автомагистрала Струма и по път 1-1 в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Днес до 20 часа се ограничава и движението на тежкотоварни камиони, излизащи от София. На автомагистрала Тракия движението между 208 и 229 км посока София се осъществява с повишено внимание поради машинно косене на тревни площи. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Също на автомагистрала Хемус движението в участъка от пътен възел Блаза до пътен възел Дерманци е ограничено за моторни превозни средства с тегло над 12 тона и половина. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
0: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.
21: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: Любими песни за любими хора.
1: Здравейте в Любими песни за любими хора. До 8 вечерта заедно с вас подреждаме музиката, която звучи от ефира на БГ Радио. Това ще се случи и в кампанията ни Вашите 250, Вашите 25 години и само българска музика. Благодарим отново на всички, които ни писаха на bgradio.bg и така се включихте в юбилейната ни кампания. Всички песни, всички 250 най-обичани български песни от последните 25 години. Очаквайте в трите последователни дни. Започваме утре събота точно в 12. Ще продължим отново в неделя 24 май точно в 12 пообед. И последната част на кампанията Вашите 250, Вашите 25 години само българска музика предстои на 25 май. Началото отново е точно 12 пообед. Заедно с Боги и Симо, Цвети и Надето и Наско, както и аз, Деси, ще ви представим всички 250-те най-обичани български песни от последните 25 години в ефира на БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Българската делегация, водена от председателя на парламента Михаела Доцова, се поклони на гроба на свети Константин Кирил Философ в криптата на базиликата Сан Клементе в Рим. В храма бе отслужена тържествена литургия от западно и средноевропейския митрополит Антоний по повод деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост. На службата присъстваха представители на българската общност в Рим, а от страна на Ватикана – падре Пол Лоуър от базиликата Сан Клементе. Министерството на образованието и науката публикува верните отговори на матурата по профилиращ предмет, която се проведе днес. Рано сутринта в Министерството на образованието от два възможни варианта бе изтеглен един, по който работиха учениците. Днес се проведоха изпити по 18 различни предмета. Учениците можеха да избират предмета за втората си матура, ако са го изучавали като профилиращ в 11 и 12 клас. Най-много желаещи имаше за изпита по английски език, следван от география, биология и математика. Учениците от професионалните гимназии днес положиха държавен изпит за професионална квалификация в теоретичната му част. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 11 юни. На автомагистрала Тракия камион се завъртя преди тунела Траянови врата в посока Бургас. В района има сериозно задръстване. Опашката от автомобили е с дължина над 15 км, като в тази отсечка станаха и други две катастрофи. По информация на Нова телевизия няма сериозно пострадали хора. Около 16 часа стана ясно, че тирът е изтеглен от пътното платно. По-рано две коли се удариха на 304 км преди Бургас. Нанесени са материални щети, няма данни за пострадали хора. Друг камион излезе от пътя и падна в канавката на автомагистрала Тракия. Инцидента стана при 197 км. Около 490 000 автомобила се очакват да излязат от София в почивните дни около 24 май. Прогнозата обхваща периода до 26 май. Традиционно най-много автомобили ще има по автомагистрала Тракия, близо 204 000, по автомагистрала Струма над 111 000, по автомагистрала Хемус около 85 000, а останалите ще бъдат по други отсечки от пътната мрежа. Най-интензивно се очаква да бъде движението днес, както и в последния почивен ден на 25 май. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще приеме премиера Румен Радев в четвъртък следващата седмица. Това е първа среща на фон дер Лайен с Румен Радев след избирането му за премиер на страната. Очаква се българският министър-председател да има и други срещи с ръководители на европейските институции НАТО в Брюксел.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре съществена промяна на времето не се очаква. Ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни провалявания от дъжд и гръмотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния централен предбалкан. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук. Със съдействието на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Любими песни за любими хора.
1: Здравейте в Любими песни за любими хора.
2: Ало, здравейте, Деси. Николай се обажда от Виена.
1: Здравейте, Николай.
2: Здравейте. Ще може да пуснете на спешен случай Кара и Джони?
1: Разбира се, че ще можем да я спе... Имате ли специален повод или просто искате да си припомня?
2: Просто искам да я чуя тази песен.
1: Как сте вие във Виена? Как е времето при вас? Настроението?
2: Настроението е супер.
1: Но...
2: Дълъг уикенд.
1: Ще бъдем ли заедно с вашите 250?
2: Да, разбира се, утре на обяд, да.
1: А вие включихте ли се в кампанията?
2: Еми, не още.
1: Нищо. Тя приключи, между другото. Това е причината в предстоящите празнични дни да ви представим в ефира на БГ Радио с моите колеги. Песните, които слушателите на БГ Радио посочиха като 250-те най-обичани български песни от последните 25 години. Слушайте, ще се радваме да бъдем заедно.
2: Да, знае. Утре и други ден и по-други ден.
1: Точно така. Да, Николай, благодарим ви много за обаждането и нека чувам песента, която избрахте. Да, Кара и Джони.
2: Лека вечер.

0: Любими песни за любими хора.
1: Здравейте в Любими песни за любими хора.
2: Здравейте, може ли да връчам една песен?
1: Коя да бъде тя?
2: Ами давам на Мона. Чао, чао, чао. Приятен ден.

0: музиката да те свързва с важните за теб хора. Любими песни за любими хора.
1: Със съдействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евро.

0: процента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: SDI. Помага ти и в чужбина.
2: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
3: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
4: Добре.
3: Български шперплат.
4: Угърски шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Привел де Лесо център.
4: Привел де Лесо център.
3: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
4: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: За днес 4.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук. И не съм сам. Довел съм ти, приятели!
6: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка! Усмивка!
1: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
5: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкес фин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
8: Гледайте SmartFace по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. SmartFace започва на 21 май, 20 часа по нова.
9: Искате ли да учите английски?
10: Искам детето ми да учи английски.
11: Искам да се явя на изпит по английски.
12: А аз искам да преподавам английски.
10: Да учим английски?
13: Знаем къде!
9: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
14: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Южен парк на Голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
15: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент! Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
16: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
17: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
18: Ти наистина си магиосник, скъпи.
19: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
18: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
19: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
18: Косе дом. Сбъдва мечти.
20: Да поръчаме нещо, а?
21: Примерно пица.
20: А суши с сьомга?
21: По-скоро бургер с беконче.
20: Не, паста с пармезан. Дай повече.
21: С свежа салатка.
20: И тиквена торта.
21: А дали е на оферта?
20: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
22: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
23: Б
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
13: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: Здравейте в любими песни за любими хора.
2: Здравейте, може ли песента Богатство на Тангра за всички слушатели по случай празника на книгата?
1: Разбира се,
2: Станислав, с най-. Приятна вечер.
1: Откъде не се обаждате, Станислав?
2: От София.
1: Чудесно, много щастлива вечер и на вас пожелавам.
2: Благодаря.

0: Любими песни за любими хора.
1: Здравейте в Любими песни за любими хора.
2: Здравейте, Десия, и Тина, съм от Пловдив. Няма си как да се свържа с вас на рождения ви ден, затова използвам сега възможността да ви честитя, да ви пожелая много здраве, много любов, много хубави мигове с любимите хора и дълги години да звучи класа ви в ефира на БГ Радио.
1: Благодаря ви, Тина, от сърце.
2: Бих желала да чуя песента на трамвай номер 5 «Целият ми свят».
1: Чудесно.
2: Който искам да поздравя моите внуци, една внучка и двама внука, защото те се превърнаха в целия ми свят.
1: Ами наистина това е най-голямото щастие. Бъдете здрави, благодаря. И споделени заедно. Много добър избор за песен. Благодаря. Слушаме и продължаваме напред.
2: Благодаря много, всичко
1: добро. Всичко добро.

и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Играта започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
2: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс, ел.
3: Сега в Айко. Думи

0: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
2: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
1: Но какво да правя?
2: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
3: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888 23 22 00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
8: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
9: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
10: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
11: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
10: А на 0876, 3x08 ли ще ги поръчвахте?
11: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
10: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
12: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
13: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
14: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
12: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
15: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
16: Да поръчаме нещо, а?
17: Примерно пица.
16: А суши с сьомга?
17: По-скоро бургер с бекончик.
16: Не, паста с пармезан. Дай повече.
17: С свежа салатка.
16: И тиквена торта.
17: А дали е на оферта?
16: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
18: Аз съм Мария Бакалова.
19: Аз съм Юлиан Вергов.
18: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
19: На една сцена, която става още по-голяма.
18: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
19: Със звездите на българската музика.
18: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
19: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
20: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Не три в едно, а кватро. Беше ми много приятно.
1: Любими песни за любими хора.
2: Здравейте!
3: Здравей, Деси! Аз понеже си наникам песента.
2: Чудесно! Песен моя, обич моя.
3: Да, благодаря ти, че ми обръщаш внимание. Деси, сега аз искам да изпрата една песен на моя съпруг, който се казваше Кирил. И понеже този празник е тук на нашия праг, а може би няма да мога да се свържа следващите дни, нека да пуснем песента «Искам те», с която искам да му кажа колко много ми липсва.

0: Любими песни за любими хора.
1: Здравейте!
2: Здравейте!
1: Слушаме ви.
2: Ако е възможно, да поздравя моята внучка, която е студентка в град Лион, Франция, с песента за облаче бяло.
1: Добре, ще я чуем. Пожелавам успех на вашата внучка. Тя как се казва?
2: Казва се Гергана. Исках специално да поздравя вас, целия екип, и лично вам за интелигентното водене на предаването. Да ви пожелая всичко най-добро.
1: Сърдечно ви благодаря. Вашето име как е?
2: Александър.
1: Благодаря ви, Александър, за обаждането и още веднъж всичко най-добро към вас и вашите близки.

0: Любими песни за любими хора.
1: Здравейте в Любими песни за любими хора.
2: Здравейте, как се казвате?
1: Здрасти, аз съм Деси. Ти как се казваш?
2: Аз съм Давид. Къде живеете?
1: Аз живея в София. Ти?
2: И аз в София.
1: Ти на колко години си?
2: 7.
1: Леле, колко си голям. Мама и тато около теб ли са?
2: Мама е.
1: Мама е. И коя песен искате да чуете с мама Давид?
2: Бангаренга.
1: Те бъдете ли на концерта на 12 юни на площад Свети Александър Невски?
2: Да.
1: Еха, обади ми се обазателно заедно с мама да си направим една снимка.
2: Добре.
1: Хайде, до чуване.
2: До чуване.

0: Любими песни за любими хора.
1: Бангранга на Дара слушахме заедно с Яна и нейният клас. След като се върна като победител от сцената на Евровизия, Дара ще се качи и на голямата сцена на големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, който ще събере любимата българска музика от последните 25 години в една специална вечер под открито небе и със звездите на България. На 12 юни площадът пред храм паметник Свети Александър Невски ще се превърне в сцена на най-мащабния празник в историята на БГ Радио. Артистите, които са част от празника на българската музика, са Бетер, Брат Иргирови, Васил Найденов, Веселин Маринов, Граф Адони, Мучил Криско, Любо Киров, Мария Илиева, Михаела Маринова, Молец Нети и Стефан Вълдобров и Обичайните заподозрени, фондацията D2, Дара, Deep Zone Project, Елизабет, Роби и Тино. Концертът е със специалното участие на Лили Иванова. Домакини на тази специална вечер са Мария Бакалова и Юлиан Бергов. Най-мащабният проект в историята на БГ Радио, разбира се, и с вашето специално участие, слушателите на БГ Радио. Очакваме ви всички, а билети може да откриете на купибилети.bg.

0: Любими песни за любими хора.
1: Здравейте в Любими песни за любими хора.
2: Добър вечер, Деси. Обажда се Иван Думбов от София.
1: Здравейте, Иван.
2: Липсваше ни твоето водане в любими песни за любими хора. С голям финес ти се получават нещата. Искам да помоля за един музикален поздрав към съпругата ми.
1: С най-голямо удоволствие. Как е Зори? Преди да чуем песента.
2: Зори е чудесно се чувства, когато е на вълните на БГ Радио. В момента слуша, сега се прибирам. Искам да ги изненадам с един музикален поздрав с нали, Зори и мама и голямата ми дъщеря Александра. Вчера имахме така личен празник. На вчерашната дата се бяхме запознали преди много-много време моята съпруга. И ако може песента да бъде на дует Мания, любовта не е само иллюзия. Ако не бъркам заглавието. Една лятна песничка.
1: Имате я ще.
2: Много настроение.
1: Честит празник на вашето семейство. И слушаме песента, която избра за тях. Сърдечни поздрави към всички вас.
2: Много благодаря, много мило.
1: И аз ви благодаря за милите думи.
2: До скоро.
1: До скоро. Чао.
2: Чао.

0: Аз съм Веселин Маринов.
1: Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.bg.

0: Любими песни за любими хора.
1: БГ Радио, здравейте в любими песни за любими хора.
2: Здравейте, аз съм Вихрен от град София и искам да поздравя всички българи с една много хубава според мен песен.
1: Коя песен избираш?
2: Песен на Молет, само че имам две много хубави песни, които обичам. И вие изберете една от тези две, 7 дни или вече знам.
1: Нека бъде 7 дни.
2: Добре.
1: Благодаря ти, Вихрен, и много хубава вечер ти пожелавам.
2: Благодаря и на вас. Лека.
1: Благодаря.

0: Музиката те свързва с важните за теб хора. Любими песни за любими хора.
1: Със съдействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Днес в Святот истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
4: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеде ли ти се сръчна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
5: Повече на сайта на Софийска вода.
7: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
8: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
9: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
10: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
11: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
12: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
13: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки, добри приятели.
14: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
15: Бим-бим! Бим!
16: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
17: Петре, много ми е твърдо.
18: Какво ще е миме, от теб зависи.
19: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
17: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
18: Ама миме, това са само цветя.
19: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
17: Петре, втвърди ли се?
18: Не, миме, помогни ми.
19: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
18: Останалото е въпрос на подсъзнание.
19: HBO-та. Защото помага.
20: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
21: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секция. Модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
22: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
23: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: БГ Радио, здравейте!
2: Здравейте! Нели Куцарова съм от Бургас. Почти всеки ден се обаждам отскоро.
1: Така?
2: А така, значи, моля ви, вчера се обади една женичка, казваше се явно възрастна, Бянка от София, и каза, че вече налегло. Не може да става. Не я познавам, но много ви моля, просто за да я зарадвам, поздравете я с песента Безкрайност. И вие от Безкрайността, вие ще се сетите на Лили Иванова.

0: Аз съм Славчо от БТР
1: и ценя оригинала.
2: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
1: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
2: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
1: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
2: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
1: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
2: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
3: На 25 май в нова БГ версия ще представим песента Заклинание на Петър Чернев и новата версия на Яна Чернева и Петър Чернев.
1: Имаме удоволствието да ви срещнем с съпругата на Петър Чернев, Дора Чернева, и с тяхната дъщеря Яна Чернева.
3: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
4: Нескафе Дольче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
6: Идва туристическото събитие на годината. Travel Fest, което ще се проведе на 30 и 31 май от 10 до 19 часа пред билетния център на НДК. Заповядайте на безплатен концерт на Вениамин и Елизабет на 30 май от 12 часа на обяд. На Travel Fest може да разгледате актуалните оферти на туроператорите на хотели, ваканционни селища, които ще представят най-доброто от България и света. Travel Fest се организира от специализираната медия travelnews.bg. Мечтай и пътувай!
7: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивална нощ. Защото има много лица и всички са изумителни. Пловдив – столица на щастието. Открий ги на Визит Пловдив.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се!

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
2: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
1: Но какво да правя?
2: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
3: Ифантис – бекони, шунки, сирена. С нас по вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Жоре, баба ти ще става хакер.
6: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
5: Айде в Изота, Жоре!
7: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
8: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
9: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
10: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.

0: бъдат велики.
1: Flat Manager вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
2: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Любими песни за любими хора.
5: Беги радио, здравейте!
6: Здравейте! Обаждам се от Долна Митрополия, Мария Георгиева се казвам, и искам да поздравя госпожа Ани Петкова, която е директор на училище Стоян Взаимов, град Плевен, с предстоящия празник.
5: А песента, която избирате за нея?
6: Ами на дуетритон на учителя.
5: На учителя.

0: Любими песни за любими хора.
1: Така звучаха любими песни за любими хора вечерта на 22 май, петък. Благодаря ви, че бяхме заедно. На мен ми беше много приятно. Ще продължат нашите срещи и в празничните дни, заедно и в компанията на Боги и Симо, Цвети и Надето и Наско, както и мен, Деси. Ще ви представим 250-те най-обичани български песни от последните 25 години. Благодарим на всички, които ни писахте на bgradio.bg и така се включихте в юбилейната ни кампания «Вашите 250, вашите 25 години само българска музика». Започваме утре точно в 12 по обед. Аз съм Деси и ви желая щастлива вечер!

0: Хало, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
1: Аз съм, не се прави.
0: Юли! Е, знаеш как е.
1: Знам. Мария, поканиха ме!
0: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
1: Да! Звезди, на където погледнеш!
0: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
1: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
2: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиян Вергов. Билети от купибилети.бг. Започва часът на танците по БГ Радио. Това е БГ Парти Микс.

0: Кълчър Бит Микс. БГ Парти Микс. Само по БГ Радио.
1: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
3: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
4: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качоте, рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да я купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
5: Казаха ми за един страхот градински оазис. Цвет на борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. ProPlants Market Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
6: Бим, бим! Бим!
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват. Просторни стаи. Вкусна храна. Басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
11: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
12: Искате ли да учите английски?
13: Искам детето ми да учи английски.
14: Искам да се явя на изпит по английски.
15: А аз искам да преподавам английски.
16: Да учим английски?
17: Знаем къде!
12: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
18: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
19: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели, размери, големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на екомикс.бг. С Екомикс лесно се строи.
20: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
21: Димитре, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
22: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
23: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. С стил, премиум клас изпълнение, елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
0: Това е часът за танци по БГ Радио. Това е БГ Party Mix.

0: Кълчър Бит Микс. БГ Парти Микс. Само по БГ Радио. Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
1: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
2: Почне ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
0: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
3: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
4: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
7: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
8: Ох, ще се умъжа в колата!
7: Или просто отиди на едно място.
8: Къде?
7: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
8: Край на драмата. Отивам веднага.
7: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
9: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
10: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
9: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
10: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
9: Повече на bulgarlift.bg.
11: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за

0: за твоя киберсвят.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
5: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
4: Но какво да правя?
5: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко. Допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
8: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
9: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
8: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
10: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение, обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система. На

0: гласите.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

какво става. Нали късне за друго фалшив герой. Фалшив герой.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.